desne korake, s katerimi lep delo bi čez cestne prostake. Ona pa je rada imela kibe, ki te ljubljajo ko hibe in telesne napake. Odpikala je na ok svoje vzgoje, rekla za je cajka, da je muvala po svoje. Nehala je plesati, kot špilala je mama in prvič je naredila tako, kak mislila je sama. Kraljici plesa tu i ritem je vladar, mimo grede je kdaj zaplesala za dnar. Širila svoj čar po zakotni diskotekah, a ohranila svoj dar, se vrtela v pirueta.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Pred poletjem, ne glede na to sicer, da so že poletne temperature, ampak pred samim uradnim delom pa prihajajo v Maribor nekatere spremembe, ki pa bodo posebej razveselile starejše občane in vse, ki malo težje hodijo po mestu. Torej, električni minibus, Majster ga poznamo, ne?
2: Poznamo, ja.
1: Si se že kdaj mislim, peljal z njim?
2: Ne, mimo njega, samo velikokrat srečal, ga ga vseeno odstopim, raje je starejšim, se kot vedno, si rekla. Ja še imam mlade noge, ki me še nesejo, ne?
1: Bravo, tadej. Torej, Majster brezplačno prevaža potnike po pešconi, po novem, pa bo vozil tudi po precej razširjeni trasi. In bo med drugim, kar je ključno, povezan tudi z zdravstvenim domom Adolfa Drolca.
2: Do zdravstvenega doma te
1: tako,
2: bo torej lahko
1: peljal. Še lažji dostop do zdravnika, ja, manj hoje in konec koncu bolj povezano mestno središče. No, novosti pa čakajo tudi mariborski turistični vlakec, ki bo ponovno ostavljal tudi pri akvariju, torej pri terariju v mestnem parku. Vožnjo pa potem zaključi pri hiši Stare Trte na Lentu. S tem seveda želijo na občini obiskovalcev ponuditi spet malo več in tudi pravijo nepozaben vtis o naši prestolnici Štajerske.
2: Smiselno.
1: Smiselno, spremembe bodo začele veljati v kratkem torej.
2: Ja, več pa verjetno najdeš na spletu točno vozne rede in tak dalje, če te slučajno zanima. Če še nisi bil ali bila v Mariboru, se peljala, vabljena, no ja, pa tudi, če si se, no. Pridi še enkrat, pridi in preveri spremembe, v bistvu tak, evo.
1: Tako.
2: Se vidimo.
0: Vsak delovnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
5: PS mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.
0: Sami hiti, Radio City. I will always remember.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Ljudje, ki spijo na levem boku, so baje bolj nagnjeni k nočnim moram kot tisti, ki na desnem. Na katerem ti spiš, Natalija?
2: Jaz se zelo preobračam zadnje čase, tako da zdaj pa bi res težko rekla, kateri bok je tisti.
1: Tisti.
2: Oba.
1: Ok, verjetno. Drugače, ba je torej ni vseeno, na katerem boku spimo, vsaj tak pravi ena manjša študija. V njej je sodelovalo sicer okrog 100 ljudi, kar pomeni, da vzorec je vseeno relativno majhen, pa je mogoče treba jemati z rezervo. Ampak kar 40% ljudi, ki spijo na levem boku, je takrat potrdilo, da imajo pogosto nočne more, da jih tlačijo, med tem, ko je številka pri ljudeh, ki spijo pa vsaj bolj pogosto na desnem boku, bila tam okrog 14%. Kar pomeni, da kar upad.
2: Aha.
1: In razlika med levim in desnim bokom, ne? Tako da ja, če te slučajno mori...
2: Je pa res, ne, da po drugi strani pa sem nekje prebrala, da spanje na levem boku pa je boljše, ker je želodec na levi strani, ne? In če imaš refluks in to se ti vse zmanjša kot pa na desni, potem srce je na desni in lažje funkcionira, tako da... Tisti, ki imate težave z gago ali pa ne vem, nosečnice pa to... priporočajo prav levi bok, ne, zaradi pretoka, tako da, aha, vidiš, zdaj pa, ali se odločiš za to, ali pa za more.
1: To, ne, zdaj, ali te bo malo strah, ali pa bo telo malo lepše procesiralo, ne. Eno, mislim, moraš se sam odločiti.
2: Sam se odloči, je, res je. Ali eno ali drugo.
0: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Minuta pred šesto v novinarski redakciji Bor Grajner.

0: udobni vročinski val, ki je že včeraj prinesel nove temperaturne rekordne. V bližini Londona so izmerili do 35 stopinj Celzija, torej najvišjo majsko temperaturo, odkar tam vodijo meritve. Zelo vroče je včeraj bilo tudi na Irskem, v Franciji, na Mačarskem, Italiji, Španiji, tudi pri nas. Vremenoslovci vzrok pripisujejo toplemu zraku iz Severne Afrike in območju visokega zračnega tlaka, ki zadržuje to vročino nad Zahodno Evropo. V Franciji so oblasti ob vročini poročali tudi o smrtnih žrtvah, deloma zaradi iskanja osvežitve v vodi in deloma zaradi zapletov ob športnih dogodkih. Temperature naj bi se proti koncu tedna ponekod znižale, vremenske službe opozarjajo, da so takšni zgodni ekstremi tudi pomemben znak spreminjanja podnebja. Na območju Ptuja se je zgodila prometna nesreča. Včeraj huda prometna nesreča, umrla sta motorist in sopotnica. Po prvih podatkih sta v okolici Grene trčila voznik osebnega avtomobila in motorist sopotnico. Voznik avtomobila naj bi med vožnjo iz smeri Ptuja proti Vurbergu zapeljal na nasprotno smerno vozišče in trčil motor. 69-letni motorist je umrl na kraju nesreče, 63-letno sopotnico pa so v kritičnem stanju s helikopterjem odpeljali v bolnišnico in je kasneje tam umrla. Ilka Štuhec je na snežnem stadionu pod Pohorjem včeraj tudi uradno zaključila tekmovalno pot, ostaja pa v alpskem smučenju. Dvakratna svetovna prvakinja v smuku pa po koncu kariere delovala v razvojnem oddelku avstrijskega proizvajalca smuči Kestl, kjer bo ambasadorka, sodelovala pa tudi pri preizkusih opreme.
1: Pa sem začutila, da je to, da v bistvu grem še enkrat eno sezono, še eno leto, se pravi sezono, ki je pravkar minila. Naredim se, uživam koliko se da in to je to.
0: To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
2: Dobro jutro z aktualnimi temperaturami. Najprej 15 stopin Maribor, 14 Celje, 15 Ptuj, Murska Sobota, 16 imate v Velenju in 16 Ljubljana. Današnje temperature nekje do 31, torej celo preko 30 bomo šli. Stopinj sprva jasno, čez dan se lahko pojavijo kakšne kratkotrajne plohe, sicer pa rahel padec, padavin temperatur pa jutri, ko bomo imeli do 25.
3: Kar se pa tiče stanja na cestah, na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani je zaradi okvare tovornega vozila oviran promet. Prav tako predmet na vozišču na Pomurski avtocesti ovira promet med priključkoma Sveta Trojica in počivališčem Lormanje proti Mariboru, pa tudi na glavni cesti Ljubljana-Kočevje med Malim Ločnikom in Gradiščem, če se slučajno odpravljaš na pot tam. Drugače pa zaradi del na Štajerski avtocesti prav tako že zastoj od Lukovice proti Ljubljani, dolg je približno 12 km. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, strpno. Če še karkoli opaziš na svoji poti, kar v promet ne sodi, bi na to rad opozoril ali opozorila ostale, pa daj to sporočiti na naš servis 211.
4: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
3: Sreda te lepo pozdravlja, brez pretiranega slavja. Glede na to, da je sredina tedna, ti z Natalijo želiva, da ne bo preveč bedna. Pa lepo dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Avicii, Adam Lambert, Nile Rodgers in Lay Me Down na Radio City, skoraj 10 minut čez 6. Lepo dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro ti želiva na sredo, ne?
0: Tako.
1: Ta teden, mimo grede, v teden obeležujemo v Sloveniji evropski, oziroma ne evropski, ampak teden gozdov. Torej bi se zmislila.
0: Ki jih imamo v Sloveniji kar nekaj, ne?
1: Ja, res je. Torej, pri nas je gozd nekaj posebnega. Slovenija namreč velja za eno najbolj gozdnatih držav v Evropi. Ampak koliko imamo dejansko gozd danes, kako visoko smo v evropskem merilu, pa vezala iz Sursa.
0: Dobro jutro.
2: Ob slovenskem tednu gozdov smo izbrskali naslednje podatke. Z gozdom je poraslih 58% površine Slovenije, kar pomeni, da smo tretja najbolj gozdnata evropska država. Največji delež kopenskega dela države je bil z gozdom pokrit na Finskem, 67%, najmanjši pa na Malti, 4%.
0: Na tretjem mestu torej?
1: Jep.
0: Tak mali pa tako delamo,
1: vidiš? Pa to vidiš? Tak zeleni, ne?
0: Noro, neverjetno.
1: Svetovno.
0: Tudi to je danes lahko tvoj poziv, da idi malo uživati v gost, v naravo in se nadihaj svežega zraka. Pa še v senci boš, ti ne bo tak vroče, tak da velja dvojno. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Soft Cell in Tainted Love pa z nami v nadaljevanju. Lepo sredo.

0: Freeman in Tonight.
1: Danes nekaj več oblakov, v tem jutru 15 stopin Maribor, 15 Murska Sobota, tudi Ptuj, stopinja manj Celje, 16 Velenje in Jurovski dol v tem trenutku 17 do 32 pa temperature. Danes vmes se lahko pojavijo tudi kakšne plohe.
0: Še vedno previdno na Štajerski avtocesti med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi okvare tovornega vozila je tam zaprt vozni pas in pa prav tako je promet oviran na Pomurski avtocesti med priključkom Sveta Trojica in počivališčem Lormanje proti Mariboru zaradi predmeta na vozišču, drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Če še karkoli opaziš, kar v promet na asfalt ne sodi, pa daj sporočiti na naš servis 211.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
4: Turistična organizacija Srbije.
5: Slovenija ima okus po domačem.
6: V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
8: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži les kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 € in pomfri 1 kg z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
9: Top vikend v Mr. Petu.
10: Mr. Pet.
9: Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
11: City.

0: Siza in BMF.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je skoraj 6:30, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. KPK v zadevi Karigador sprejela, da polni nasnutek ugotovitev okoli Roberta Goloba, kot poroča Pop TV, naj bi bil tudi ta zanj obremenjujoč. Golob odvetnik Zdolšek pravi, da novih relevantnih dokazov ne vidi. V KC Maribor so prvič izpeljali izjemno zahteven poseg na srcu, ustavitev aortne zaklopke preko spodnje votle vene, kar je za nekatere bolnike manj obremenjujoča možnost zdravljenja. Dars pa opozarja, da junija poteče več kot 345 tisoč letnih e-vinjet, zato voznikom svetuje pravočasno preverjanje veljavnosti.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Sreda je, ura 6:30, lepo dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro. Kako smo kaj z prevozi, ko smo kje v tujini? Česa se največ poslužimo?
0: Načeloma javnega prevoza,
3: okay. Jaz.
0: Potem pa, če to ni opcija, pa seveda, kot je v vseh mestih že nek običaj Uber.
3: Ja, res je. Mislim, ne, da je to pravilen odgovor, ampak ja, pa navadi je tako. Tudi cenovno zelo ugodno, zdaj sicer se valjda razlikuje od države do države, ampak za take hitre razdalje, ker je javni prevoz mogoče tudi malo preveč oddaljen v smislu lokacije, je pač Uber res super. Jaz ga pogosto, ko sem kje, avtomatsko, ampak do zdaj samo po cesti, ne?
0: Ja, kak pa... ga lahko.
3: Ja, imaš več možnosti. In to poletje je tudi, ja. Mislim, da Dubaj ima helikopter, recimo.
0: Kaj?
3: Ja. Ampak to poletje se bo očitno spremenilo za marsikoga, verjetno, ker bo kmalo možno naročiti Uber še po morju, prevoz po morju.
0: Kje točno?
3: Blizu nas, torej, prihaja Uber Boat, torej, ne v Sloveniji, ampak pri sosedih Hrvatih, ne? Torej, dovolj blizu, da zna postati zanimivo tudi za nas. Med prvimi destinacijami, zdaj najbližje nam sta Split in Dubrovnik.
0: Svetovno.
3: Tako da, če boš kje na dopustu na Hrvaškem in boš pa želel malo na drugi otok, tak, ne vem, na eno
0: si
3: piče.
0: Lahko jahto naročiš.
3: Lahko,
0: recimo,
3: tudi
0: ne.
3: To.
0: Kaj?
3: Ja, ker zdaj so, torej, celotna storitev ne bo nudila samo to, prevoz od lokacije do lokacije, ne? Ampak boš lahko recimo si preko aplikacije rezerviral izlete z ladico, vožnje ob kakih takih specifičnem času, recimo ob sončnem zahodu ali pa celodnevno raziskovanje plaž pa drugih zalivov, takih bolj skritih. In na voljo naj bi bilo več kot 55 tisoč različnih plovil, sicer se bo od države zaenkrat razlikovalo. Od manjših čovnov pa vse tja do luksuznih jaht, pa če odvisno, koliko si pripravljen plačati, ne?
0: V bistvu se za en dan lahko delaš, da si milijonar.
3: Tako. Bodo pa to storitev zagnali najprej v Franciji in sicer že sredi junija, torej čez dobrih 14 dni, a potem pa bojo razširili na druge priljubljene obalne destinacije, če boš kje po Evropi, recimo v Franciji, Cannes, Saint-Tropez, Nica, tudi Barcelona, torej v Španijo, na Majorko, Ibiza, pa tudi Italija in Portugalska in kot že rečeno, seveda tudi Hrvaška. Tak da, ha!
0: Vrhunsko.
3: Ki si? Ja, na to temo, toliko, kaj prijeti.
0: Na svoji jahti.
3: Z Uberom. Ja,
0: za en dan. Svetovno.
3: To bi bilo svetovno, ja. Evo.
0: Lepo dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Calvin Harris, Tom Grennan in By Your Side.
1: Jasno jutro imamo, kar se temperatur tiče, 15 stopinj Maribor, 14 Celje, 15 Ptuj, 16 Murska Sobota, 16 tudi v Velenju, medtem 18 Ljubljana, današnja temperature do 32 stopinj.
0: Stanje na cestah pa v znamenju zastojev, in sicer med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani je trenutno zastoj dolg približno 14 km, kar pomeni, da se ti potovalni čas podaljša za kar nekaj časa. Po mojih informacijah celo za eno uro proti Ljubljani, drugače pa tudi na relaciji Slovenska Bistrica na Štajerski avtocesti je zastoj, in sicer v smeri Ljubljane dolg 3,5 km in od Tepanja v smeri Maribora sicer krajši dolg 2 km. Drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Lekcija 8.
3: V Leku nisem dobila samo službe, dobila sem ekipo, ki drži skupaj tudi takrat, ko je najtežje.
2: Lekcija medsebojnih odnosov. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventi. Več informacij na festival arsana.com.
5: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 € ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
6: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
7: Remoplast, že 30 let.
8: Več na remoplast.si.
9: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Chris Brown, Benny Benassi in A Beautiful People na Radio City 6:49. Lepo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In še malo pa se začne svetovno prvenstvo v nogometu. Poletje bo hitro tu, juni, ko se vse skupaj začne tudi. In kaj rabiš, da lahko sploh igraš nogomet?
1: Ja, da igraš?
0: Ja.
1: Ja, da igraš žogo, ne?
0: Absolutno. Tudi na svetovnem prvenstvu jo bodo torej tudi rabili, ki pa bo letos malo drugačna. Pred tekmo je ne bojo smeli pozabiti napolniti.
1: Aha.
0: Res. V njej se bo skrival en senzor oziroma čip, ki bo 500-krat v eni sekundi spremljal žogo, torej njeno hitrost, vrtenje, gibanje žoge in tak dalje. V kombinaciji z ostalimi kamerami na stadionih pa bo ta čip pomagal tudi izboljšati kakšne sodniške odločitve, recimo pri kakih offside-ih bo pomagala ta žoga, ta senzor in kamere, pa recimo tudi pri kakih VAR odločitvah. Zraven tega pa zna biti, da bomo tudi gledalci imeli kaj od tega v teh ponovljenih posnetkih zaradi te napredne tehnologije, se bo, ne vem, recimo izpisala hitrost žoge med udarcem in ali pa najvišja hitrost žoge med udarcem, ko je potovala, pa tak dalje. Tak da,
1: kar zanimivo. Sem najprej mislila, da misliš napolniti, kaj bojo imeli napihljive žoge.
0: In mislim, vsaka je napihljiva, če ne, tako gledaš.
1: Ne, ja, seveda je, ampak v smislu, ne vem, bolj sem se predstavljala nekega balona.
0: Ja.
1: Ne, tako, okej.
0: Okay. Z onimi za na plažo bojo
1: igrali.
0: Vse
1: to letos bo težje.

0: Benson Boone, Mystical Magical.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez sedmo v novinarski redakciji Bor Grajner.
2: Dobro jutro. Komisija za preprečevanje korupcije v zadevi Carigador sprejela dopolnjeni osnutek ugotovitve okoli odhajajočega premijera Roberta Goloba. Po poročanju Pop TV naj bi bil tudi drugi osnutek za Goloba obremenjujoč, saj naj bi komisija dodala nove dokaze o njegovem odnosu s poslovnežem Tomažem Subotičem. KPK preverja, ali bi se moral Golob izločiti iz odločanja, ko je vlada odločala Subotičevem imenovanju v svet celjske bolnišnice in ljubljanske psihiatrične klinike. Gre za vprašanje morebitnega nasprotja interesov, ker je Golob s takratno partnerko Tino Gaber poleti večkrat dopustoval v Subotičevi hiši v Carigadorju. Golob odvetnik Stojan Zdolšek pravi, da v osnutku ne vidi novih relevantnih dokazov. KPK mora zdaj po odzivu pletenih sprejeti še končno odločitev. V KC Maribor so prvič uspešno izvedli vsaditev umetne aortne zaklopke s transkavalnim pristopom, torej preko spodnje votle vene. Gre za zahtevno metodo, ki obvlada le malo centrov na svetu, namenjena pa je bolnikom, pri katerih običajni žilni dostopi niso mogoči ali pa so preveč tvegani. V Mariboru so takšne bolnike doslej zdravili s pristopom preko arterije v prstnem košu, kar je zahtevalo splošno anestezijo in kirurško priplavo žile. Novi pristop omogoča poseg v lokalne anesteziji preko vene na nogi, zato je za bolnika manj obremenjujoč. Za severovzhodno Slovenijo to pomeni pomemben korak pri dostopnosti zahtevnih srčnih posegov. Kristjan Čeh je včeraj zmagal met odiska na mitingu v Turnovu na Češkem. Ptujčan je orodje vrgel 66 metrov in 71 cm ter za skoraj 2 metra premagal Romuna Aleksandruja Firpfiriko. Čeh je po tekmi ocenil, da ni imel najboljše energije, a je vseeno zanesljivo premagal konkurenco. Zmaga prihaja v delu sezone, ko slovenski atlet stopnjuje formo pred večjimi poletnimi nastopi, navijače pa je ob tem že povabil tudi na tekmovanje na Ptuju. Za slovensko atletiko je pomembno predvsem to, da Čeh tudi ob neidealnem dnevu ostaja dovolj stabilen za zmage. To so bile novice Radio City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Zvesto 11, aktualne temperature je 15 stopin Maribor, 18, Murska Sobota, 16 jih imate, na Ptuju in v Velenju, 17, Celje, 18 stopin pa Brezno. Danes visoke temperature ponovno tja do 30, pravzaprav še kakšna stopinja ali dve več, se pa lahko vmes pojavijo tudi kakšne plohe, no jutri malo nižje temperature in sicer do 25, pri jasnem vremenu.
0: Kar se pa tiče stanja na cestah, okvarjeno vozilo trenutno ovira promet na Štajerki pred razcepom Slivnica iz smeri Ljubljane. Tam je okvarjeno tovorno vozilo, ki torej ovira promet. Še eno okvarjeno vozilo na Štajerki pa med uvozom Vransko in predorom Ločica v smeri Ljubljane. Tudi tam je okvarjeno tovorno vozilo, zraven tega pa nekaj zastojev zaradi del. Od Lukovice proti Ljubljani je trenutno recimo kolona dolga 14 km, kar pomeni, da se ti potovalni čas podaljša za več kot 30 minut vsaj. Pa še na relaciji Slovenska Bistrica proti Ljubljani, prav tako na Štajerki, je trenutno zastoj dolg približno 5 km, Tudi tam si vkalkuliraj v pot kakšnih 10 minut več, drugih posebnosti pa zaenkrat po mojih informacijah ni. Če še karkoli opaziš, radar zastoj oviral kako drugo posebnost, pa daj poklicati naš servis 211.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: Točno 5 minut čez sedmo, dobro jutro.
3: Dobro jutro ti želiva. Mimo grede, danes bo na glavnem trgu v Mariboru res pestro.
0: Škarje bodo pele.
3: Ja, res je. Pripravlja se namreč poseben dobrodelni dogodek z takim močnim sporočilom in sicer striženje tabujev. Torej med 11. in 18. uro bodo tam pri vodometu frizeri v zameno za prostovoljne prispevke urejali pričeske obiskovalcev. Zbrane donacije pa bodo namenjene ženskam v stiski. Torej, ideja dogodka je v tem, da se v težkih zgodbah ne muči, ampak da si ljudje pomagamo in stopimo skupaj. Zraven tega pripravljajo še modno revijo, pa nekaj glasbe, skratka druženje tam v pozno popovdne. Tako da, evo, če se ti zalušta nova pričeska in z njo narediš še nekaj dobrega za nekoga drugega. Mislim, da je to eden boljših razlogov, da danes obiščeš glavni trg.
0: Plemenito dejanje, pač lep prideš pa ven, frizura. Pa še nekaj dobrega narediš za to. Je pa problem, da če si tako jasna, ko ne rad menjaš frizerja, bolj pa zna hitro nastopiti.
3: Za dobrodelno na, tudi ne bi?
0: Ta dilema, pa raje doniram, pa sploh ne grem k frizerju, veš kaj mislim.
3: Tudi, mislim tudi na mestu.
0: Tako da, mogoče bom šel mimo, pa tam res doniral kaj, ker me pot tak nese danes čez mesto, bomo videli, ampak ja, toliko da veš, lahko si pa greš po novo frizuro.
3: Med 11. in 18.

0: Keša in Da Young, 13 minut čez 7, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: To niso stare pesmi, to so naše pesmi.
0: Ja, roko na srce, bodimo iskreni, vsi smo že bili na kakem takem dogodku, ko prideš tja, se ozreš na okrog, pa si tak, malo pa sem že star v letih.
1: Malo pa se pozna, ne?
0: Lahko bi bil ata, ne? Mogoče komu tukaj že.
1: Ti se meniš
0: ja,
1: pri teh letih.
0: Pa se je že tudi zgodilo, res.
1: Oh, moj bog.
0: Ampak ta strah je odveč. 5. junija na Štuku.
1: Ja.
0: Zakaj? 30 plus party, ki ga organiziramo Radio City. Začne se vse skupaj z pub kvizom, potem tudi nekaj malega bomo tudi zapeli, zaplesali, pa hiti naših generacij.
1: Tak, cel čas.
0: Že do tja, na poti do tja bomo že migali lepo z boki. Ja, zraven tega pa seveda ne gre, da bi tja prišel brez vstopnice. Še vedno so na voljo na stuk.org, pa pred tem za ogrevanje tudi pub kviz, ki so zdaj ful popularni. Še vedno zbiramo prijave na naši spletni strani radiocity.si. Na vrhu, tak malo bolj na desno, je prav za vihek prijava na pub kviz piše. Lepo zapišeš sebe, pa še 4 ostale člane največ, torej največ 5 članska ekipa je lahko. V igri so tudi nagrade. In nagradno vprašanje na tem mestu je, kje si 5. junija?
1: Ja, na Štuku.
2: 30 plus party. Se vidimo na Štuku 5. junija.

0: Legendarni Tom Jones in Black Betty na Radio City. Natalija, misliš, da bi bil uvrščen v playlisto za 30 plus party?
1: Pa meni je dober. Meni je dober, tako da, če je to tvoj, recimo, ali pa katerikoli drugi, seveda ne bomo ti zdaj polagali v usta ravno tega, a potem pošli svoj predlog, svoj glasbeni predlog, seveda za Čago, ki bo petega na štuku na 0412111211.
0: V zameno lahko celo dobiš dve stopnici.
1: Da se ne menimo.
0: In prideš tja brezplačno, tako da, kaka fešta bo to. Jo.
1: Ja, kar pa se tiče aktualnih temperatur, pa je situacija sledeča. 15 stopinj Maribor, 16 Ptuj in Celje, 17 Velenje, 18 stopinj imate v Murski Soboti, 22 pa v Jeruzalemu.
0: Pokvarjeno vozilo še vedno na Štajer, ki ovira promet med uvozom Vransko in predorom Ločica v smeri Ljubljane. Tam je torej promet malenkost oviran, zraven tega pa tudi zastoji še vedno, in sicer od Lukovice proti Ljubljani. Trenutno kolona dolga približno 14 km, potovalni čas se ti tam torej podaljša za nekje 23 minut. Drugih posebnosti pa trenutno vsaj po mojih informacijah ni, že to je dovolj. Če pa še ti slučajno karkoli na svoji poti opaziš, kar v promet ne sodi, pa bi mogoče bilo vredno opozoriti še ostale voznike, pa daj prosim sporočiti na naš servis 211.
2: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
3: Skuhala se bova doma.
2: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
4: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
5: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
8: Maribor si pripravlja na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 € ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let.
9: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Lotto.
10: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
11: I can't get no sleep.
10: Tudi če si malo mlajši,

0: The Rembrandts in Just the Way It Is, Baby.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Ura je 7:30, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Predlog obveznega testiranja funkcionarjev na prepovedane droge ima v državnem zboru precej podpore, odprta postaja vprašanja okoli sankcij, konoplje in meje zasebnosti. V Mariboru se obetajo podražitve več javnih storitev, med drugim vrtcev, komunale, mestnega prevoza in pogrebnih storitev, kar bo vse neposredno zadevalo gospodinstva. Ferrari pa je med tem predstavil svoj prvi povsem električni avto, model Luce, ki je javnost razdelil predvsem z obliko. Vlagatelji so se odzvali nervozno, delnice Ferrarija so po predstavitvi tega modela padle.
1: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
0: 2 minuti čez pol osmo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Euro, kot ga poznamo, se poslavlja. Če sem lahko malo dramatičen. Ni tako hudo, ampak dobili bomo novo serijo bankovcev, ki jih pripravlja Evropska centralna banka z eno spremembo. Med njimi ne bo novega bankovca za 500 evrov.
3: Aha, kaj...
0: Sploh ga ne bo več.
3: Kaj bo? Kar za Jurja?
0: ne bodo jih več delali, zato ker hočejo preprečiti pranje denarja in te kriminalne stvari. V bistvu, zato so se odločili, da ga več ne bo.
3: Aha.
0: Ampak brez skrbi, Natalija, ker vem, da ti imaš doma v zoknu,
3: ja,
0: v omari milijone, v tako, 500 ja. Takih. Ne?
3: Pa vseeno hodim službe, te veš, ne?
0: Ja, vem, ja, saj ja, zato krinka, veš, ne? Ja. Mora biti, da ni preveč očitno. Stari bodo še vedno veljali, da te pomirim. Ne?
3: Dobro.
0: Tako da, ja, tako da veš, lahko bo še naprej zapravljala 500 take, brez kakršnih koli posledic. Je pa res, da pač v novi podobi ga več ne bo.
3: Zanimivo.
0: Toliko, da vem.
3: Okay.
0: Mogoče pa to pomeni, da bo zdaj stari bankovec narastel v ceni.
3: Dajmo stare
0: veš.
3: Zbirati. Ne?
0: Točno to, ja. Jaz sem jih tako že.
3: Pa jih ne bo
0: že,
3: več.
0: Natalija, ja. V omari, v zoknu.
3: Razkrinkal si me.
0: Pa te mamo. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Caesar in Jerk It Out.
1: Ja, danes se obetajo še više temperature, kot v minulih dneh, torej teja do 32 stopinj. Je res, da so danes tudi možne kakšne popodanske plohe. Sicer pa, kar se temperatur tiče v tem trenutku, 17 Maribor, 19 Velenje, 17 Celje in Ptuj, 19 imate v Murski Soboti ter Lendava 17.
0: Jasno vreme, ne pa tak jasna situacija na cestah. Okvarjeno vozilo trenutno vira promet še vedno med uvozom Vransko in predorom Ločica v smeri Ljubljane. Tam je še vedno torej okvarjen tovornjak, ki je na poti zaradi del še vedno zastoj. In sicer od Lukovice proti Ljubljani dolg je približno 12 km, zraven tega pa krajša zastoja tudi na relaciji Slovenske Bistrice na Štajerki. Torej od Tepanja proti Mariboru konkretno trenutno kolona dolga 2 km in od Polskave proti Ljubljani, ta je malenkost daljši zastoj, dolg približno 5 km, drugih posebnosti pa zaenkrat ni, varno, previdno, strpno. Če še karkoli opaziš, imaš karkoli za dodat, kakšno posebnost, pa daj poklicat 041-211-211.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
4: Slovenija ima okus po domačem.
5: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
6: Maribor si pripravlja na nov ritem. V Štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 € ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom, z vami že 80 let. City.

0: Muff in Nov dan, še 11 minut in ura bo 8.
1: Aha, efekt.
0: Nina je pisala na jutro af na radio city.si, zanimajo, zakaj se banana hitreje pokvari, če je zraven drugega sadja. Bor, povej in dobro jutro.
2: Dobro jutro. Nina, banane oddajajo plin, etilen, in ta pospešuje zorenje sadja. Če so ob tem etilenu, torej ob bananah, ki zorijo še jabolka, paradižniki ali pa drugo sadje, ki prav tako oddaja etilen ali pa je nanj občutljivo, se zorenje pospeši, sadje prepostane mehko, rjavo ali prezrelo. Torej, podrobno je povedano, banana ni samo sadje, je mala rumena tovara zorenja in kot ozoriva, proizvaja rastlinski hormon v obliki plina in ta hormon sadju sporoča, zdaj je čas, zmehčaj se, gremo porumenet, postanemo sladko. To je naravni proces, zelena banana postane rumena, trda hruška mehkejša, paradižnik pa bolj rdeč. Mi pa bolj pametni.
1: Ali tudi vi pogosto tavate v temi? Aha, efekt, da boste vedeli več.

0: Slovenije in sveta.
1: Ura je 8 v novinarski redakciji, Borg Reiner.
2: Dobro jutro. Predlog zakona o obveznem testiranju funkcionarjev na prepovedane droge ima v državnem zboru precej široko podporo. Podpira ga koalicijski SDS, Demokrati, NSI, SRS in Fokus, predlogu pa ne nasprotuje niti opozicijska SD, če bo pravno ustrezno urejen. Pozdržani so levici in desni, poslanci Svobode pa se do predloga še niso dokončno opredelili. Predlog je vložila Resnica, razprava pa se vrti predvsem okoli tega, koga bi testiranje zajelo, kakšne bi bile sankcije in ali bi morali med prepovedane substance vključiti tudi konopljo. Zagovorniki pravijo, da gre za vprašanje zaupanja v javne funkcije, kritiki pa opozarjajo na mej zasebnosti, zakonitosti sankcij in možnost politične zlorabe teme. V Mariboru se obetajo podražitve več javnih storitev, po poročanju 24 ur naj bi se med drugim višale cene vrtcev, komunale, mestnega prevoza in pogrebnih storitev, pri čemer naj bi bile najbolj razvite prav spremembe pri pogrebnih storitvah. Mestne oblasti naj bi podražitve utemeljevale z višjimi stroški dela, energentov in izvajanja storitev. Kritiki pa opozarjajo, da bodo višje cene neposredno zadele gospodinstva. Tema je pomembna zato, ker ne gre samo za storitve, ki jih ljudje ne morejo preprosto zamenjati ali se jim izogniti. Za občane bo ključno, koliko bodo posamezne podražitve tudi pomenile večje stroške skupno na mesečni oziroma letni ravni. Nogometni klub Maribor se po koncu sezone poslavlja od dveh vidnih igralcev Hilala Saudanija in Jana Repasa. Navijači so se od njega poslovili po zadnji tekmi sezone, ob ljudskem vrtu pa je ostal tudi mural kot spomin na njun prispevek. Saudani in Repas sta skupaj zbrala 300 nastopov in 59 zadetkov v vijoličastem dresu. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
3: Pa pogleda temperature 19 stopin Maribor, 20 jih imate v Murski Soboti, 18 stopin Ptuj, medtem 19 v Celje, 21 Velenje, 20 Ljubljana. Danes do vročih 32 stopin.
4: Cesta je pa, ja, cestijo, ako rečemo, je nekaj posebnosti in sicer okvarjeno vozilo še vedno vira promet pred predorom Ločica v smeri Ljubljane. Zraven tega tudi nekaj zastojev, najdaljši na Štajerki od Lukovice proti Ljubljani je kolona dolga 13 km, skoraj potovalni čas se ti podaljša za nekje 20 minut, zraven tega pa nekaj krajših zastojev tudi od Slovenske Bistrice proti Ljubljani in pa tudi na Tržaški cesti in sicer v smeri Maribora je trenutno krajši zastoj kolona, vsaj gostejši promet, kolona dolga 1,5 km, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
0: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
4: Lepo dobro jutro, 4 minute čez 8.
3: Dobro jutro.
4: Kam ja, gremo?
3: Gremo kmalu, spet s prstom po zemlji vidu. In sicer danes v mesto, ki je bilo zgrajeno na ugaslih vulkanih med drugim, ker tam kraljuje mogočen grad, take meglene ulice pa naj bi navdihnile svet Harryja Potterja.
4: Vse si izdala, po mojem.
3: Po mojem sem, ja.
4: No, če si še gremo. Vedno v megli, ne? Ki se ravno meglene ulice omenjala, bi izveš po dveh. Tu pa že sami hiti, Radio City, Your Love, ATB Topic, 8 to 7. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.

0: Axwell in Ingrosso s hitom More Than You Know.
1: Potujmo s prstom po zemljevidu.
2: Ja, danes se odpravljamo v, pravzaprav najprej na Škotsko, v mesto Edinburgh. Mesto gradov, tudi skrivnostnih ulic, torej prestolnica Škotske velja za eno najboljše ohranjenih zgodovinskih mest in tudi za eno najlepših evropskih prestolnic.
0: Ja, nad mestom kraljuje mogočen grad Edinburgh Castle, ki stoji na vrhu ugasnelega vulkana in ponuja razgled, ob katerem hitro razumeš, zakaj je to mesto v bistvu navdihnilo toliko knjig in filmov, pa bilo na toliko lokacijah za snemanje, no, prisotno res v...
2: Si že bil tam?
0: V to filmih. Ne, imam pa visoko, res visoko na seznamu želja.
2: No, samo mesto je razdeljeno na staro in novo mestno jedro, seveda. Obe sta pod zaščito UNESCO, stari del je poln ozkih kamnitih ulic, podzemnih prehodov, tudi zgodb o duhovih, ne?
0: Seveda.
2: Torej, Royal Mile je torej glavna ulica starega mestnega jedra in se povezuje oziroma preko nje lahko prideš torej v palačo Holyrood Palace, ki pa je uradni dom kraljeve družine.
0: Na tej ulici pa najdeš tudi ostale znamenitosti, kot so katedrala Giles in Scotch Whisky Experience, izkušnja škotskega viskija, torej tudi sveti iluzij, pa kaki skriti kotički, kot je Mary King's Close, vas popeljajo v podzemni svet tudi starega Edinburgha.
2: Je pa to mesto, kjer je J.K. Rowling dobila vse te ideje za Harryja Potterja, tako da me preseneča, da še nisi šel tja, glede na to, kakšen oboževalec si Harryja Potterja.
0: Ja, sej, pravim, je na seznamu.
2: Pisala naj bi v kavarnah v teh v mestu, številni verjamejo tudi, da so nekatera imena liko dobila na vdih kar na teh starih nagrobnikih v Edinburgu, ker tam je tudi tako znane te ture, so tudi po pokopališčih. Med drugim Victoria Street, za njo velja, da je bila navdih za Prečno ulico. Tako da, ali pa res potem greš v kavarno The Elephant House, kjer pa naj bi, oziroma je pisala J.K. Rowling, dele svoje knjige.
0: Mesto je seveda znano tudi po pisanih pubih. Škoti imajo močno kulturo druženja, da tako rečemo, tudi ob glasbi v živo, zato skoraj v vsakem pubu slišiš tradicionalne dude, ali pa vsaj kako folk muziko oziroma glasbo, ki se tam igra v živo.
2: Slišiš pa tudi One O'Clock Gun, torej v Edinburgu vsako popovdne obeni sprožijo ta znameniti topovski strel iz gradu, ki je nekoč ladjam v pristanišču pomagal nastavljati točen čas in ta tradicija živi še danes.
0: Drugače, mesto je znano tudi po enem umetniškem festivalu. Fringe Festival se reče, kjer avgusta mesto dobesedno postane en velik oder za glasbo, gledališče, tudi stand-up in ulično umetnost, vse v enem. In vem, da takrat so nastanitve vsaj šestkrat dražje. Ja.
2: Daj, vse tam je zelo lepo. Edina težava, ki lahko nastane pri raziskovanju samega mesta, je vreme. Ne, zato se splača vsak dan posebej preveriti, kaj bo, kaj kaže.
0: No, ampak kulinariki pa se lahko predajaš v vsakem vremenu.
2: Absolutno. Škoti so ponosni na haggis.
0: Drobovje.
2: Ja, tradicionalna jed iz ovčjih drobovin, ovsenih kosmičev in začimb. Zdaj, super, mene ne pritegne najbolj.
0: Za specifični okus.
2: Res za specifični. Fish and chips je skoraj obvezen street food, ali pa recimo masleni piškoti, torej shortbread, to tudi je kar visoko na njihovem seznamu. In visoko na seznamu tudi. Opa! Tako, evo.
0: Vidiš, zato pa...
2: Z viskijem zaključujemo to turo.
0: Zato pa škoti tak z veseljem jejo haggis, ne? Najprej za pogum enih par viskijev, potem pa gre lažje, ne, ko si lačen.
2: Vidiš, tak je, to pa je druga zgodba.
0: To je cikel življenja.
1: Potovali smo s prstom po zemljevidu. Kam gremo skupaj jutri? Piši na jutro@radiocity.si ali uporabi servis 211 in povej.

0: Sami hiti Radio City, Justin Timberlake in Senorita.
1: Ja, temperature vztrajno rastejo, 20 stopinj Maribor, 20, tudi Murska Sobota, medtem 18, Ptuj, 19, Celje, 21, Velenje in 19, Ljubljana. Danes do 32 stopinj, kakšne plohe so možne, popovdne in rahel padec temperatur jutri, ko bomo imeli do 25.
0: Promet pa še vedno ovira na Štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. Zraven tega prav tako še vedno zastoj od Blagovice proti Ljubljani, dolg približno 17 km po mojih informacijah, tak da na tej relaciji se zamudiš za nekje pol ure oziroma 30 minut. Zraven tega krajši zastoj je trenutno tudi od počivališča Polskava v smeri Ljubljane, ta je dolg približno 5 km, tako da tudi tam si daj slučajno, če se tam odpravljaš na pot, prišteč še kakšnih 10 minut, drugih posebnosti pa ni, varno, previdno, strpno, še naprej.
2: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja, halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
0: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
5: Slovenija ima okus po domačem.
6: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
8: Volkswagen.
9: Top vikend v Mr. Petu. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
10: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki. Največja štajerska open air čaga.
11: Ta noč je stara dobra.
12: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor. Odite
10: peglo. Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
13: Se spomniš, kaj vse sta počela mi.
12: Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
14: Če ženska kaj rabi, rabi nekoga, ki jo razume. Pri nas v M2X klubu točno to dobiš. Vemo, da iščeš zdravje in samozavest, ne pa gužve in ogledal, kjer se vsi gledajo. Zato začnimo drugače. Z gibalnim pregledom, meritvami in treningom prilagojenim tebi. Tvoj načrt deluje. Ne po naključju, ampak pametno. Pridruži se šesttedenskemu izzivu telesne preobrazbe v M2X klubu. Prijavi se na M2X. M2X, ker vemo, kako delajo močne ženske.

0: Mr. President in Coco Jumbo.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: 2 minuti čez pol deveto, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Mađarski MOL je izgubil arbitražni spor s Hrvaško zaradi INE. Sodišče zahtevek zavrnilo, MOL-u pa naložilo plačilo stroškov postopka, kar je nova epizoda dolgoletnega spora o upravljanju Hrvaške energetske družbe. V Italiji je od jutri zvečer napovedana stavka železniškega osebja, zato so možne zamude in odpovedi vlakov na celotnem italijanskem omrežju. Na Mariborskem glavnem trgu pa danes skoraj 40 frizerjev striže za dober namen. V akciji Srčnost frizerjev odstrizimo tabuje.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: 3 minute čez pol deveto. Dobro jutro.
3: Ja, dobro jutro.
0: Ja, zdaj tak, ko si predstavljamo neko vožnjo s tuk-tuki, verjetno najprej pomislimo na kake bolj eksotične kraje.
3: Jaz takoj na Indijo, ker sem se vozila tam. Pa dobro, tudi v Maroku je bilo kar posebno doživetje, moram priznati.
0: Tudi kaka tajska, kitajska, ja, dobro, recimo, so na seznamu, ne? Uh-huh. Ampak ne, ta
3: ne.
0: Trend prihaja tudi v Maribor.
3: V Mariboru tuk-tuki?
0: Ja, in ne uvaja ga Volt, da si ne bo kdo mislil, tudi prevozno sredstvo za ljudi zaenkrat še ne bo, ampak mariborska snaga.
3: Umela tuk-tuke.
0: Ja, predstavlji se električne tuk-tuke, ki bodo v prihodnje postali del vsak dana na mariborskih ulicah. Pravijo, da gre za sodobna, okolju prijazna in učinkovita vozila, ki bodo pomembno prispevala k urejenosti, čistosti in kakovosti življenja v mestu. Torej, v bistvu jim bo pomagalo pri vsakodnevnih opravilih, ne vem, praznjenju košev, pa pobiranju smeti in tak dalje. Terenska vozila, dobesedno. Samo povem, ne, tak da te slučajno ne preseneti, ko te bo lepega dneva po levi ali pa po desni nekaj prehitelo.
3: Tako kot znajo, ne. Brez, mislim, brez upozorila, samo gre hop.
0: Ja, gas pa duge luči, ne.
3: Tako.

0: Kelis in Trick Me, 8 in 41 minut.
1: Ja, še en lep dan je pred nami, sicer so napovedane plohe v popoldanskem času, vendar danes temperature višje kot v minulih dneh, torej tja do 32 danes.
0: Še stanje na cestah, dajmo pogledat na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, pa tudi med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani sta trenutno dva zastoja. To pa je tudi to, kar se trenutno dogaja na cestah po mojih informacijah. Če še ti karkoli opaziš, radar, zastoj, oviro, kako žival na cesti, kaj podobnega, karkoli, kar bi promet oviralo, v glavnem pa daj to sporočiti na nič 41211211, da lahko obvestimo še ostale voznike.
2: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
3: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
2: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
3: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
4: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festival Arsana.com.
6: Maribor si pripravlja na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let. Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
7: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Tabuji in poljubljena, še 9 minut in ura bo 9.
1: Natalija ima novo pesem.
2: Ja, danes pa ameriški pevec, ki je svetovno zaslovel s hitom Lose Control, no v zadnjih letih pa velja za enega najbolj prepoznavnih soul pop glasov nove generacije, Teddy Swims. Torej, Teddy ima nov komad, s katerim je mimo grede navdušil tudi na nedeljski podelitvi ameriških glasbenih nagrad. Mr. Know It All, premierno pri nas.
1: Natalija Manova.

0: Rihanna in Only Girl in the World.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta pred deveto v novinarski redakciji Bor Greiner.
2: Dobro jutro. Madžarska energetska družba MOL je izgubila arbitražni spor proti Hrvaški zaradi naftne družbe INA. Arbitražno sodišče je v celoti zavrnilo MOL-ovo tožbo in podjetju naložilo plačilo sodnih ter upravnih stroškov v višini 775 tisoč evrov z obrestmi. Spor izvira iz pogodbe o plinskem poslovanju iz leta 2009, po kateri naj bi Hrvaška država od INA prevzela trgovanje s plinom, ta dejavnost pa je zaradi reguliranih cen ustvarjala velike izgube. MOL je v postopku zahteval več 10 milijonov evrov odškodnine, a je sodišče zahtevek zavrnilo. Gre za enega od več dolgoletnih sporov med Hrvaško in MOL-om okoli INA, v kateri ima MOL približno 49-odstotni, Hrvaška pa približno 45-odstotni delež. DARS opozarja, da bo junija potekla veljavnost več kot 345 tisoč letnim e-vinjetam. Voznikom zato svetujejo, da pravočasno preverite datum veljavnosti svoje vinjete, da se izognete globam in zapletom na avtocestah. Veljavnost je mogoče preveriti v aplikaciji e-vinjeta, novo vinjeto pa DARS priporoča kupiti v uradni spletni trgovini ali pri pooblaščenih prodajalcih. Opozoril je pomembno zato, ker se veliko vinjet izteče prav v prvih junijskih dneh, takrat pa se promet že povečuje zaradi izletov in začetka poletne sezone. Na glavnem trgu v Mariboru bo danes med 11 in 18 ur dobrodelni dogodek Srčnost frizerjev Odstrizimo tabuje. Ob vodometu bo za dober namen strigla skoraj 40 frizerjev, dogodek pa želi povezati pomoč, pogum in podporo ljudem, ki se soočajo z boleznijo ali drugimi težkimi življenjskimi preizkušnjami. Takšni dogodki imajo v mestu dodano vrednost, ker dobrodelnost postavijo v javni prostor in jo naredijo dostopno mimo klasičnih zbirk denarja. Za mimoidoče bo to tudi priložnost, da podporo pokažemo z majhnim konkretnim dejanjem, ne le z všečkom ali nakazilom

0: kot danes. Tudi jaz se bom tam strigel, se vidimo. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Temperature vztrajno rastejo, 20 stopinj Maribor, 20, tudi Murska Sobota, medtem 18, Ptuj, 19, Celje, 21, Velenje in 19, Ljubljana. Danes do 32 stopinj, kakšne plohe so možne, popovdne in rahel padec temperaturi jutri, ko bomo imeli do 25.
2: Še na ceste poglejmo, trenutno na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani zastoj, ki je po mojih informacijah trenutno dolg približno 21 km. Potovalni čas tam se ti podaljša za približno 22 minut in pa na Pomurski avtocesti malenkost bolj previdno, ker je promet oviran in sicer pri počivališču Murska Sobota v smeri Maribora. Tam je zaprt servisni prehod zaradi prevoza izrednega tovora. Zraven tega pa je promet oviran tudi na Pomurski avtocesti od počivališča Dolinsko proti priključku Gančani v smeri Murske Sobote. Tam pa je promet preusmerjen skozi počivališče. Drugih posebnosti pa v tem trenutku ni po mojih informacijah, varno, previdno, strpno, še naprej.
3: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
2: Skoraj 3 minute čez 9, lepo dobro jutro. In ja, Tadej, se ti v tem trenutku javljam sam, zato ker slutim, da je Natalija začutila, kaj jo čaka v nadaljevanju, pa je v tem trenutku pobegnila ven iz studija. Jaz jo grem iskat, do takrat dobra muzika, po dveh pa svetovni kviz, če bo vse po sreči. Če jo uspem najti, no oziroma zvabiti sem nazaj, ker vidim, čutim,

0: Sami hiti Radio City, Yes in Owner of a Lonely Heart, 14 minut čez 9, vem, da sem napovedal svetovni kviz, ampak Natalija se še mi vedno skriva, tak da gremo najprej pogledat šport.
1: In minuta odmora!
0: Ja, pri NK Maribor so se lotili obsežne čistke, kot so tudi napovedali. V torek zvečer so po Hilalu Soudanju in Janu Repasu objavili še odhod 3 nogometašev. In sicer dresa Maribora v naslednji sezoni ne bodo nosili niti Pio Širvis, Shea Ojo in Luka Krajnc. Čistka se sicer dogaja tudi pri njihovih večnih realih, torej pri Olimpiji. Daniel Šturm pa bo kariero nadaljeval v češkem prvoligašu Slaviji iz Prage in sicer slovenski nogometni reprezentant se na Češko napotil med zimskim prestopnim rokom, ko je iz Celja okrepil Sigmo, ampak zdaj se pa torej obeta prestop v še bolj prestižni klub. Le sekunda in 30 pa so Slovenijo ločile od najboljše uvrstitve na svetovnih prvenstvih, kar se tiče hokeja, in sicer Norvežanom so pošle moči, Danci so izenačili na 3-3, s tem osvojili točko, s katero so točkovno ujeli naše rise, zaradi medsebojne zmage pa nas tudi prehiteli, Danska je tako 6 v skupini B, Slovenija pa 7, s čimer so risi osvojili skupno 13. mesto na svetovnem prvenstvu. Kristjan Čeh je zmagal v metu diska na mitingu na Češkem, dosegel je dolžino 66,71 metra in skoraj za 2 metra ugnal drugo uvrščenega Romuna Aleksandru Firfirico. Po slavju na 5. tekmi finala zahodne konference košarkarje Oklahoma Citya še zmaga loči od velikega finala v ligi NBA. San Antonio so na domačem parketu premagali 127-114, prvi finalist pa so včeraj sicer postali New York Knicksi. To pa je tudi to, kar se tiče današnjega pregleda športa, jutri o podobni uri pa spet.
1: In minuta odmora!

0: Sugar Babes in Push the Button.
1: Ja, temperature vztrajno rastejo, tako da 22 Maribor, 22 Murska Sobota, Ptuj, 22 tudi v Celju, 21 Velenje in 21 Ljubljana. Danes do 32 stopinj, vmes se lahko pojavijo še kakšne kratkotrajne plohe.
0: Kar se tiče stanja na cestah, pa trenutno nekaj zastojev zaradi del, torej pred delovnimi zaporami, od Blagovice proti Ljubljani, recimo potovalni čas daljši za nekje 16 minut, krajši zastoj, ki ti pot podaljša za približno 9 minut, pa je trenutno od počivališča Polskava v smeri Ljubljane, prav tako drugih posebnosti pa v tem trenutku pravzaprav ni, oziroma jaz za njih ne vem. Če kakšno paziš, pa mi daj to sporočiti na servis 211, da lahko obvestim še ostale.
2: Maribor si pripravlja na nov ritem. V štajerski avtodom je pripeljal novi električni Twingo. Narejen v Sloveniji, ustvarjen za naše ulice. Tvoje lahko že za 11.790 evrov ob upoštevani subvenciji in tisočaku bonusa na financiranje. Mladost nima let, Twingo nima konkurence. Štajerski avtodom z vami že 80 let.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Fortuner. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Fortuner, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
6: Še 5 minut? Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
7: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
8: I can't get no sleep.
7: Tudi če si malo mlajši, pridi.

0: Whitney Houston in I'm Your Baby Tonight.
1: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
0: Minuta čez pol deseto, Bor, izvoli.
2: Dobro jutro. Putin je podpisal zakon, ki Rusiji omogoča uporabo vojske za zaščito ruskih državljanov, pridržanih v tujini ali preganjenih po postopkih, ki jih Moskva ne priznava. Mariborski mestni vlakec ima nov vozni red, spremenjeno traso in dopolnjen cenik. Poleti bo vozil pogosteje tudi ob koncih tedna in praznikih. V Postojnski jami pa obeležujejo 10 let od izvalitve znamenitih mladičev človeške ribice, ki so leta 2016 postali svetovna znamenitost, danes ostaja pomemben vir in predmet preučevanj raziskovalcev.
1: Dobro jutro. S Tadejem in Natalijo.
0: Minuta čez pol deseto, Natalija je nazaj. Jej.
3: Dobro jutro.
0: Natalija, pridi sem, sedi nam nič. Redu.
3: Ok, pripravljena.
0: Ne rabiš se bati. Namig pa danes je svetovni dan vider.
3: Ok.
0: Tako da, dobrodošla.
1: Svetovni kviz.
0: O vidrah. Prvo vprašanje. Ja, kje na svetu živi ena največjih populacij vider nasploh? Ali je to v Afriki, v Evropi, v Severni Ameriki ali v Aziji?
3: Pojmanjem. V Aziji?
0: Se pa začne na isto črko.
3: Ameriki.
0: Bravo. Tako največjih torej najdemo v Severni Ameriki. Zdaj, odvisno sicer od vrste, največ morskih naj bi bilo na Aljaski. Če pa govorimo o rečnih, pa jih večinoma največ najdemo v Kanadi, bojda. Drugo vprašanje. Kak hitro lahko vidra plava? Ali je to do 5 km na uro, do 10 km na uro, do približno 15 km na uro ali do 40 km na uro?
3: Plava. Po mojem C.
0: Do 15. Čestitke. Ja, za primerjavo, mi ljudje v poprečju plavamo tak 2 do 4 km na uro. Tako da smo veliko, veliko počasnejši. Zabav me eno vprašanje, zginilo, Natalija.
3: Super.
0: V bistvu si zmagala, bravo. Evo, predam ti kviz danes, res, ne vem, kaj se je zgodilo, ampak tu v dokumentu nimam skritega, oziroma se še meni skrilo, veš. Tak da.
3: Ok, bi ti pomagala, samo nimam vprašanj, veš.
0: Čestitke da... in več do naslednjih.
3: Ok.
0: Tu pa že sami hiti Radio City. Pa lepo sredo.
3: Lepo sredo.

0: Shania Twain in Thank You Baby.
1: In temperature. Danes bodo zrasle vse tja do 32 stopinj, vmes lahko pade tudi kakšna ploha, sicer pa 24, v tem trenutku v Mariboru 23, Murska Sobota, 24 stopinj Ptuj, 22 Celje, Velenje in 21 Ljubljana.
0: Dajmo preveriti še stanje na cestah. Na Štajerski avtocesti od Blagovice proti Ljubljani še vedno zastoj zaradi del in sicer trenutno je dolg približno 9 km. Drugih posebnosti pa v tem trenutku vsaj po mojih informacijah ni. Varno previdno na poti, če karkoli opaziš, kar v promet ne sodi, pa daj poklicati nič 41211211.
2: Slovenija ima okus po domačem.
3: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
5: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si.
6: Volkswagen.
7: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
0: Remoplast, že 30 let.
8: Več na remoplast.si.
9: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
10: Ta noč je stara dobra.
11: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
4: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
12: Se spomniš, kaj vse sta počela?
11: Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.

0: Masaja in cigaret, še 10 minut in ura bo 10. Wow, še ni malo se je to vse skupaj.
1: Ja, in danes malo kasneje, oziroma malo pozno, ampak vseeno nismo pozabili.
0: Bolje pozno kot nikoli.
1: Ja.
0: Glasbeni prevajalnik.
1: Lepo, da se tako veseliš. Danes bomo videli. Bomo videli, dobro?
0: Ja, bomo, ja.
1: Ok, tak se začne. Zdaj, hej, polje ime, tako da ne morem tega izdati.
0: Kaj, hej, Jude.
1: Hej, kaj?
0: Hej, Jude.
1: Ok, bomo videla. Hej, ne naredi stvari še slabših. Vzami žalostno pesem in spremeni v nekaj lepšega. Zapomni si, spusti jo v srce in potem jo lahko, oziroma in potem lahko začneš stvari izboljševati.
0: Vsemo samo tukaj pa je, ne?
1: Ja, ne vem, si prepričan?
0: Ja, Beatli. So?
1: Beatli niso, je pa en član.
0: Pa to pa ni Hey Jude od Beatlov.
1: Od člana.
0: To je zdaj tak, ne? Samo pa mimo pihno, kdo je član.
1: Dobro bom ti priznala. Paul McCartney. Je. Ravno današnji dan 27. maja, torej 2008, prejel častni doktorat iz glasbe na prestižni ameriški univerzi Yale. In ob podelitvi so takrat pač mu rekli, da so pač skupaj z Beatli seveda prebudili celo generacijo rock'n'rollu. In so pač spremenili, oziroma dali popolnoma nov zvok in takrat je bil Sir Paul pri svojih 65 letih stopil na oder po ta častni naziv in ga je spremljala študentska skupina z eno največjih him vseh časov, torej Hey Jude.
0: Svetov.
1: Simbolično, ja, tako da...
0: Zdaj dve verzije imamo od Beatlov pa Paul McCartney and Friends. Paul McCartney and Friends.
1: To pa se lahko samo odločiš, ker si danes poharal okay. Prvič na
0: teden. Pa dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: back.
1: Shawn Mendes in There's Nothing Holding Me Back.
2: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 10 v novinarski redakciji, Bor Grajner.
3: Dobro jutro. Ruski predsednik Vladimir Putin je podpisal zakon, ki Moskvi omogoča napotitev oboroženih sil v tujino za zaščito ruskih državljanov, ki so pridržani ali jim grozi kazenski pregon. Zakon govori o primerih, ko naj bi bili Rusi pridržani brez sodelovanja ruskih oblasti ali v nasprotju z mednarodnim pravom, pa tudi o primerih odredb mednarodnih sodišč, katerih legitimnosti Moskva ne priznava. Ruski uradniki kot primer navajajo aretacijo ruskega arheologa Aleksandra Budjagina na Poljskem na zahtevo Ukrajine. Zakon je pomemben, ker Moskvi odpira dodatno pravno podlago za pritisk na države, ki sodelujejo v mednarodnih postopkih proti ruskim državljanom. Mariborski mestni vlakec ima sedaj nov vozni red, spremenjeno traso in dopolnjen cenik. Po novem bo vozni red razdeljen na poletno in zimsko obdobje. Od junija do konca avgusta bo vlakec ob delavnikih vozil 4-krat dnevno, ob koncih tedna in praznikih pa 5-krat. V preostalem delu leta bo vožen manj, dopoldanski termini ob delavnikih postajajo namenjeni predvsem organiziranim skupinam. Sprememba je pomembna za turiste, šole, vrtce, obiskovalce mesta. Vlakec vemo je hkrati turistična storitev, pa tudi del širše podobe Maribora kot mesta. V Postojnski jami obeležujejo 10 let od izvalitve znamenitih mladičev človeške ribice, ki so jih leta 2016 postavili pred javnost. Takrat je tudi svetovna javnost pozornost usmerila v Postojnsko jamo. Obiskovalci in raziskovalci so spremljali redko rojstvo živali, ki živi v temi podzemlja, se razvija zelo počasi in lahko doseže izjemno starost. Ti mladiči iz Legla 2016 danes živijo v jamskem laboratoriju, kjer jih spremljajo raziskovalci biotehniške fakultete v Ljubljani. Kot pravijo raziskovalci, merijo okoli 19 cm v poprečju in so zdravi. To so bile novice radi.

0: Ja, si ti, ko se dogaja, mi poročamo.
1: Danes visoke, še više temperature, pravzaprav od minulih dneh do 32, medtem ko imamo že v tem trenutku v Mariboru 26 stopin, 25 Murska Sobota, Ptuj, 24 Velenje, 23 Celje in Ljubljana 22. Jutri se nadaljuje sončno, brez kakršnih koli ploh, medtem ko so danes popoldne možne tu in tam kakšne, tako da jutri se bomo mogoče za odtenek lažje dihalo, glede na to, da bojo malo nižje temperature.
2: Kar se pa tiče stanja na cestah, še vedno okvarjeno vozilo, vira promet in sicer na Štajerski avtocesti med uvozom Vransko in predorom Ločica v smeri Ljubljane. Zraven tega pred Ljubljano tudi krajši zastoj in sicer trenutno je dolg približno, vsaj po mojih informacijah, približno 5 km, torej, kar pomeni, da na tej relaciji zamudiš nekje 5 do 10 minut, drugih posebnosti pa v tem trenutku ni, če še karkoli opaziš. Pa imaš za dodat, pokliči naš servis 211, da lahko obvestimo še ostale.
3: Dobro jutro, s Tadejem in Natalijo.
2: 3 minute čez 10, Tadej in Natalija te lepo pozdravljava.
1: Dobro jutro,
2: Rok
1: dan,
2: je trenutno na sestanku, tako da dober dan. Ja. Mi dva bova prevzela zdaj vajeti za trenutek še tukaj in te prepustila dobri glasbi, da bo sreda še lepša, tako da lep dober dan.

0: Servis 211 preverja temperature Maribor, Murska Sobota 26, Ptuj 27, Slovenske Konjice 30, Ljubljana 24 stopinj v tem trenutku. Ja, danes do 29 stopinj, možno tudi plohe, ki pa se jih težko predstavljamo v tem trenutku. Jutri in v petek sončno in do 26 stopinj, konec tedna pa spet padavine in do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste. Okvarjeno vozilo ovira promet na Štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani. Zastoji pa prav tako na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Polskavo in Slovensko Bistrico prav tako proti Ljubljani. To je zaenkrat vse, če opaziš karkoli novega, 041-211-211.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Slovenija ima okus po domačem.
3: V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Mami, daj mi kopalke.
5: Mami, še vedno nesijo v Sveti Martino.
6: Terme Sveti Martin.
7: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
1: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
8: I can't get no sleep.
1: Tudi če si malo mlajši, pridi.
9: City.
0: Zamisli si morje, lep večerni sprehod po mestu, ljudje večerjajo, ti pa samo slišiš okoli sebe klip, klap, klap, klap, klap. Na nogah same Japonke. Ja, to so spomini marsikoga na otroštvo ali vse splošno morsko, oziroma morski dopust. Vsi smo že slišali ta prepoznavni zvok in vsi smo jih že enkrat verjetno tudi nosili. No, danes je pa tudi mednarodni dan Japonk, oziroma kot jim rečejo angleško flip-flops, no, tudi ravno zaradi tega mogoče malce nadležnega zvoka. Ja, čeprav pa Japonke niso čisto japonske. Podobno obute so poznali že Egipčani, naša verzija pa je za navdih res vzela potem tiste japonske sandale Zori, se jim reče. To popularno obutev pa so po svetu razširili seveda kot vse ostalo skoraj Američani, uradno pa so Japonke, ki jih poznamo danes, nastale na Novi Zelandiji. Čeprav zdaj nekaj časa niso bile ravno popularne, so rekli, da je treba kakšno drugo obutev sprobati, se pa zdaj vračajo v modo, navadne črne so zdaj tiste, ki jih pa je moraš imeti. Ja, če pa jih sploh nisi nikoli nehal nositi, pa se zdaj lahko pohvališ, da si ti v trendu že od prve originalne runde.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota 26, Ptuj 27, Slovenske Konjice kar 30, v Ljubljani pa 24 stopinj Celzija. Ja, danes do 29 stopinj naj bi imeli možne tudi plohe, ki pa se jih trenutno ne zgleda tako, da bodo plohe, ampak nikoli ne veš. Jutri in petek sončno in do 26 stopinj, konec tedna pa spet padavine in do 30 stopinj Celzija. Poglejmo še na ceste, še vedno ovira na Štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani, zastoji pa med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Polskavo in Slovensko Bistrico prav tako proti Ljubljani. Strpno in varno, če opaziš karkoli novega, nič 41211211.
1: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži les kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 € in pomfri 1 kg z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača z aplikacijo Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Alo, skozi Remoplast okno ti govorim.
3: Remoplast, že 30 let.
4: Več na remoplast.si.
5: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
6: Nasprotja se privlačijo, belo in črno, hrustljavo in kremasto. Grenkoba temne čokolade in čista sladkost kokosa. Slastna harmonija kontrastov, popoln rastlinski raj, v katerem je vsak grižljaj pravo doživetje. Alpro na kokosovi osnovi v dveh okusih, slana karamela in stračotela.
7: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
8: O, soseda, a vama je vroče? Kar naprej.
9: Skuhala se bova doma.
8: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
10: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obiščite gree.si.
11: City. To niso stare pesmi. To so naše pesmi.
0: Si tudi ti generacija, ki je nosila na izlete CD-je v posebnem uvitku, da je muzika v avtu bila res dobra? Se še spomniš zabav, ko se je na vsako pesem res dalo plesati? Ali pa samo iščeš dober žur po službi naslednji petek? Potem se vidimo na štuku na Radio City 30 plus partijo. Ampak seveda, tudi vsi pod 30 let vabljeni. Imamo pub quiz, petje in sami dobri stari komadi. Prijave za pub quiz pa zbiramo že na spletni strani radiocity.si. Torej, začnemo ob 17. uri v petek 5. junija, karte na voljo na vstopnice.stuk.org ali pa se preprosto oglasiš kar sam na štuku. Do tega petka so še 5, na to pa 7 evrov. Ja, ker pa bi mi res radi slišali vaše glasbene želje, želimo, da nam pošljete svojo glasbeno željo na 0412111211 in najboljši del tega, 3 srečneži boste izbrani in dobite 2 vstopnici. Torej, ti hitro piši glasbene želje in se vidimo naslednji petek.
11: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta do 11. v novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Ferrari je predstavil svoj prvi povsem električni avtomobil, model Luce, ki je takoj razdelil javnost. V Maranello podarijo, gre za drugačen Ferrari, namenjen kupcem, ki želijo športno znamko uporabljati tudi bolj družinsko. Avto ima 5 sedežev, veliko steklenih površin in 600 litrov prtljažnika. Cena naj bi bila okoli 550 tisoč evrov. Več polemik kot električni pogon je sprožila zunanjost, kaj si precej se oddaljuje od klasične agresivne Ferrarijeve oblike. Negativno so se odzvali tudi vlagatelji delnice Ferrarija. So na milanski borzi padle za več kot 6%. Predstavitev kaže, kako težko tudi prestižne avtomobilske znamke iščejo ravnotežje med elektrifikacijo, tradicijo in pričakovanji kupcev. Slovenske železnice opozarjajo potnike, da je v Italiji od jutri do 21. ure pa do petka do 21. ure napovedana železniška stavka. Če stavka ne bo preklicana, je pričakovati odpovedi in zamude vlakov na celotnem območju Italije, te motnje pa so lahko tudi prisotne po uradnem koncu stavke. V Mariboru bo ta petek 11. operna noč v mestnem parku. Dogodek bo potekal na promenadi mestnega parka. Pod taktirko dirigenta Simona Krečiča pa bodo zazvenele operne arije, zborovske točke in odlomki iz musicala. Operna noč je eden večjih brezplačnih kulturnih dogodkov v mestu. Vsako leto privabi veliko obiskovalcev, tudi takšni, ki se sicer redkeje znajdejo v kakej operni hiši. Organizatorji ob tem opozarjajo, da dogodek poteka v občutljivem naravnem okolju, obiskovalce pozivajo k spoštljivemu ravnanju s parkom. Za Maribor pa je torej tistih dogodkov, ki kulturo predstavi iz dvorane v skupni mestni prostor, torej park. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor in Murska Sobota 26 stopinj, 26 prav tako na Ptuju, Slovenske Konjice 30, Ljubljana 26 stopinj prav tako. Ja, danes do 29 stopinj strašijo nas plohami, ampak trenutno še sončno. Jutri in petek do 26 stopinj, sobota oblačna in do 30, v nedeljo 29 stopinj in padavine. Poglejmo še na ceste, trenutno nič novega, na štajerski avtocesti med Vranskim in Ločico proti Ljubljani je okvarjeno vozilo, tam torej ovira previdno, na štajerski avtocesti pa prav tako zastoj med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani. Če opaziš karkoli novega, nič 41211211.
0: Dopoldne z Rokom.
1: Minuta je čez 11, Rok te pozdravlja na Radio City. Sreda je, smo že na polovici tedna in mogoče kdo tudi na polovici službe. Upam, da se imaš dobro. Danes bo vroče, zato poskrbi za hidracijo, mi pa bomo poskrbeli za dobro muziko. Purple Disco Machine, Duke Dumont, Nothing But Thieves, Something On My Mind.

0: Poglejmo, kako vam je vroče. Maribor in Murska Sobota 27 stopinj, 28 na Ptuju, Slovenske Konjice 30, Ljubljana v tem trenutku 25 stopinj. V Mariboru trenutno sončno, danes do 29 stopinj je pa možnost ploh. Jutri in v petek do 26 stopinj, sobota oblačna in do 30, v nedeljo 29 stopinj in padavine. Glejmo še na ceste, oviran promet na Štajerski avtocesti na uvozu Domžale proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Ostaja pa zastoj na Štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakovom proti Ljubljani. Proti Ljubljani pa zastoj tudi med Polskavo in Slovensko Bistrico. Če opaziš karkoli novega, nič 41211211.
1: Letos vas Srbija vabi na nepozabno pustolovščino.
2: Prepustite se avanturam, energiji mest in naravi, ki jemlje dih.
1: Ustvarite spomine, ki trajajo večno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo. Turistična organizacija Srbije.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
6: I can't get no sleep.
5: Tudi če si malo mlajši, pridi.
7: City.
5: Dobro jutro. Z OTP banko.
8: Euro, kot ga poznamo, se poslavlja. Dobili bomo novo serijo bankovcev, med njimi ne bo novega bankovca za 500 evrov. Mogoče pa to pomeni, da bo zdaj stari bankovec narastel.
9: Dajmo
8: v ceni,
9: stare zbirati.
8: Točno to, ja. Jaz se jih tako že.
9: Pa jih ne bo
8: že,
9: več,
8: Natalija, ja. V omari.
9: Razkrinkal si me.
8: Pravi.
5: Vsak delavnik. OTP Banko. Radio
10: City. Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP Banka. Tukaj smo.

0: Poglejmo temperature. Maribor 27, Murska Sobota 28, 29 na Ptuju, Slovenska Konjica 30, kako lepo po vrsti gremo, Ljubljana pa 26 stopinj. V Mariboru trenutno sončno, danes do 29, čakamo na povedane plohe, jaz pa trenutno ne vidim niti enega oblačka. Poglejmo na ceste. Če si na primorski avtocesti previdno, pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas zaradi prometne nesreče, promet poteka samo po prehitevalnem pasu, nastal je tudi zastoj. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Vrhnika-Logatec. Na štajerski avtocesti pa klasični zastoj med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani prav tako. Če opaziš karkoli novega, sporoči to na 041-211-211.
1: Na Ptuj prihaja Jan Plestenjak. Soba 102, iz pekla do raja. Ona sanja o Ljubljani. Meni dobro je in druge uspešnice v živo 13. junija v sklopu 18. festivala Arsana. Vljudno vabljeni. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih Eventim. Več informacij na festivalarsana.com.
2: Sveti Martin.
3: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki, največja štajerska open air čaga.
4: Ta noč je stara dobra.
5: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
3: Nastopajoči, Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
4: Se spomniš, kaj vse sva počela mi.
5: Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
6: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na volkswagen.si. Volkswagen.
7: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
8: Slovenija ima okus po domačem.
1: V Šparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
9: City.
0: Rok te pozdravljam na Radio City, se pa mi je pridružila gospa Neža Povh iz Slovenske zveze za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Pa me sprva zanima, s čim se vi v bistvu sploh ukvarjate?
10: Pozdravljeni, mi se ukvarjamo s preventivo kronično nenalezljivih bolezni, predvsem preventiva rabe tobaka, s tobakom povezanih izdelkov in alkohola v Republiki Sloveniji, znotraj česar izvajamo veliko brezplačnih delavnic za osnovne srednje šole, za podjetja, tečaje puščanja kajenja, posameznikom svetujemo, razvili smo aplikacijo Šur, s katero si lahko tudi ljudje preko spleta malo pomagajo in predvsem delamo na tem, da ozaveščamo in prinašamo modele dobrih praks iz tujine v slovenski prostor. Delamo pa za vsemi generacijami, od otrok, mladostnikov, starostnikov, v sklopu starostnikov izvajamo v Slovenski zvezi za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo. Projekt skupaj za aktivno mobilnost, kjer želimo prebivalce Dravske doline opolnomočiti in jih spodbuditi k spodbujanju telesne dejavnosti in predvsem aktivne mobilnosti. Znotraj tega smo v bistvu za starejše organizirali dogodek in sicer v Murski Soboti v Expanu 21.5. Dogodek je bil brezplačen, lahko si zraven skupaj povezani v dolgoživosti, namenjen osebam starejšim od 65 let iz Podravske in Pomurske regije. Želeli smo spodbuditi bralno in zdravstveno pismenost, poudariti pomen vseživljenjskega učenja, socialne vključenosti in ohranjanja zdravja ter kakovosti življenja v tretjem življenjskem obdobju. Izvajali smo delavnice in sicer delavnice so podprli Center za krepitev zdravja zdravstvenega doma Murska Sobota, SZOTK, VGC Srce Štajerske, Videobreg, Pomelaj, Goričko društvo za lepše jutro in vsi ostali, ki so pripomogli. Dogodek je potekal v okviru petletnega projekta Ozaveščanje za vse življenjsko učenje iz prve vse slovenske medijske kampanje Lahko vsi. Projekt je vodja Andragoški center Slovenije, sofinancira pa ga Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
0: Hvala za vaš obisk, upam, da ostane še veliko takih pobud, ki bodo poskrbele, da smo ozaveščeni, aktivni in povezani še naprej.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ure 12, novinarski redakciji Borg Reiner.
2: Dobar dan. Državni zbor je včeraj sprejel novelo zakona o parlamentarni preiskavi, ki omejuje možnost izpodbijanja akta o odreditvi preiskave pred ustavnim sodiščem. Po novem bi lahko presojo skladnosti z ustavo in zakonom v 30 dneh zahtevala le sodni svet ali generalni državni tožilec. Novelo so pripravili v SDS ter v poslanskih skupinah NSI, SLS in Fokus, podprli pa so jo tudi demokrati in resnica. Opozicija in nasprotuje in opozarja na možnost posega v varovalke parlamentarne preiskave. Tema je pomembna tudi zato, ker parlamentarne preiskave pogosto posegajo v delo pravosodja, policije, tožilstva in političnih funkcionarjev. Vprašanje nadzora nad njimi je neposredno povezano z ravnotežjem oblasti. V občini Mežica je včeraj zagorela na težko dostopnem gozdnem terenu. Požar je zajel približno hektar gozda, pri gašenju pa je sodelovalo 37 gasilcev iz prostovoljnih društev Mežica in Črna na Koroškem. Zaradi zahtevnega terena so aktivirali tudi dve letali Air Tractor, požar pa so po poročanju pristojnih omejili. Posredovanje kaže, kako hitro lahko v času teh visokih temperatur in suhega vremena manjši požar preraste v zahtevno intervencijo. Na štajerski avtocesti pa se nadaljujejo dela na širšem območju med Framom in Slovensko Bistrico. Voznike tudi v prihodnjih dneh čakajo spremenjeni prometni režimi. V okviru obnove se urejajo posamezni odseki in priključki, promet pa je zaradi del počasnejši, zlasti v konicah in ob večjem številu tovornih vozil. Za Maribor in širšo štajersko to pomembno gre za najbolj obremenjenih prometnih povezav proti Ljubljani. Vozniki, pred odhodom preverite stanje na cestah, upoštevajte začasno signalizacijo, tudi računajte na dodatne minute vožnje. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor 28 stopinj, Murska Sobota 29, Ptuj in Celje 30, Ljubljana 27 stopinj Celzija. Danes vse do 29, govori se tudi o plohah, o katerih trenutno ni znakov. Jutri in v petek pa sončno in do 26 stopinj, sobota in nedelje do 30, oblačno in z občasnimi plohami. Poglejmo še na ceste. Če se slučajno odpravljaš proti Kopru, pazljivo, na primorski avtocesti sta pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas zaradi prometnih.

0: nesreče. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, nastal je tudi zastoj za osebna vozila, pa je obvoz možen po regionalni cesti Vrhnika-Logatec. Zastoji prav tako na štajerski avtocesti ostajajo med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Polskavo in Slovensko Bistrico prav tako proti Ljubljani. Če opaziš karkoli novega, nam sporoči to na 041-211-211.
1: Dopoldne z Rokom.
0: 3 minutke so čez 12, Rok te pozdravljam na Radio City, še nekaj urc in lahko gremo domov, potem pa še 2 dni in vikend. Da bo pa lažje menilo, pa imamo dobro muziko, Offenbach in začnemo novo uro.

0: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota v tem trenutku 30 stopinj, 30 tudi Slovenske Konjice, Ljubljana 28. Trenutno še sončno, kako stopinje se bo še ogrelo, jutri in do petek do 26 stopinj, konec tedna sicer vroče, ampak zaradi padavin ne bi ravno planiral piknika. Poglejmo še na ceste, na primorski avtocesti še vedno zaprt vozni pas zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru, oziroma zaprta vozni in počasni pas, tam torej previdno, zastoj pa še vedno na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani pa iz Maribora tudi med Polskavo in Slovensko Bistrico proti Ljubljani. Če opaziš karkoli novega, nič 41211211.
1: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki. Največja štajerska open air čaga.
5: Ta noč je stara dobra.
6: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
4: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
7: Se spomniš, kaj vse sva počela
6: mi? Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
8: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
9: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
10: Slovenija ima okus po domačem.
11: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
12: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
13: I can't get no sleep.
12: Tudi če si malo mlajši, pridi.
14: City.
0: V Latviji za ženo potrebuješ samo žarnico in sveder. Ja, izjava zveni malo smešno verjetno, ampak bo imela počasi smisel. Povem zakaj. V Latviji se namreč soočajo s problemom pomankanja moških. Ženske za kar 15% več. No in to neravnovesje je pripeljalo do nove poslovne ideje. Lahko najameš moža za eno uro. Tako so poimenovali te oglase, kjer ženske lahko najamejo moške za kakšna tehnična opravila na domu, kot recimo vrtanje, pleskanje, menjava kakšne žarnice in podobno. No, čeprav verjamem, da tudi marsikatera ženska vse te stvari lahko uredi sama, je pa rešitev kar praktična in zgleda, da kar popularna. Tako da, če iščeš delo in ženo, v Latvijo za svojim orodjem in bo zadeva rešena. No, to je zdaj spet zvenelo malo narobe.

0: One Republic, Need Your Love. Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota in Ptoj 30 stopinj, v Ljubljani trenutno 28 stopinj Celzija. Ja, danes imamo sončno, čeprav napovedujejo sicer plohe popoldan. Jutri v petek do 26 stopinj in pretežno jasno, vikend bo vroč in deževen. Poglejmo na ceste, če se nahajate na primorski avtocesti še vedno previdno, pred lokacem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas, promet poteka samo po prehitevalnem pasu, zastoji pa na štajerski avtocesti ostajajo med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, med Ljubljano Šentjakobom proti Celju ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Strpno in previdno, če paziš karkoli novega, nam javi to na nič 41211211.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Lekcija 13.
3: Ko zaprem vrata pisarne, se moj dan ne konča. Šele zares se začne. In v Leku to razumejo.
2: Lekcija ravnotežja. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
4: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 €, presegamo vsak dan. In posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
5: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
6: I can't get no sleep.
5: Tudi če si malo mlajši, pridi.
7: City.
0: Rok te pozdravlja na Radio City in ravno smo slišali, kako nov Ferrari ne bo zvenel. Ja, če si avtomobilski navdušenec, si morda videl nov Ferrarijev model Luce. Vsi poznavalci in ljubitelji so bili skupinsko v šoku in nažalost tudi razočarani. Ampak ja, niti ne ravno zaradi tega, ker je avto električen, kot zaradi tega, da je po domače rečeno malo grd. Oblikovali so ga s podjetjem Love From, ki pa ga je ustanovil bivši oblikovalec pri Apple Johnny Ive. Zdaj vsi, ki mogoče smo malo v tem svetu, vemo, da Pininfarina je včasih delala te lepe Ferrarije, ne? Zdaj ta Love From pa zgleda malo bolj takne. Zato morda tudi avto od znotraj zgleda kot stari iPhone, od zunaj pa kot toaster s kolesi, če me ne vprašaš. Res pa je, da ima preko 1000 konjskih moči, ampak tudi ima preko 2 tone, tako da je močan in težek. Cena? Ja, okoli 500 000. Če spremljaš morda Ferrarije v Formulo 1 ekipo, veš, da Italijani nimajo vedno smiselnih odločitev in glede na to, da je delnica podjetja krepko padla, so hitro ugotovili tudi, verjetno, da je nov električen Ferrari z ameriškim dizajnom, da ni ravno dobra ideja. No. Če tebi mogoče všeč, mi pa javi to na servis 211. Jaz ga ne bom kupil, pa ne zato, ker nimam 500 000, ampak iz drugih razlogov.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Dobra minuta je čez eno v novinarski redakciji, Bor Grajner.
2: Dobar dan. Muslimani so danes z jutrinjo slovesnostjo pričeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, povezanega z romanjem v Meko. Osrednja slovesnost v Sloveniji je bila v muslimanskem kulturnem centru v Ljubljani. Bajramske molitve pa so pripravili tudi v več drugih krajih, tudi v Mariboru. Mufti Nevzet Porić je v nagovoru podaril, da vera ne sme biti uporabljena za sejanje razdora, ampak za povezovanje dostojanstvo in odgovornost. Kurban Bajram vernike spominja na pomen hadža, en od petih islamskih dožnosti. Letos je med milijoni romarjev v Meki tudi 50 romarjev iz Slovenije. Ameriški tehnološki velikan Nvidia bo še povečal naložbe na Tajvanu. Prvi mož podjetja Jensen Huang je v Tajpeju danes povedal, da bodo letne naložbe na Tajvanu zrasle s približno 100 na 150 milijard ameriških dolarjev. Še pred 4 leti so bile 10-krat manjše, med 10 in 15 milijardami. Huang je Tajvan označil za epicenter revolucije na področju umetne inteligence, kar ni le poslovna izjava, je tudi opis ključnega položaja tega otoka v svetovni industriji čipov, torej tudi politiki. Na Tajvanu imata sedež tudi TSMC in Foxconn, podjetji, brez katerih današnji razvoj umetne inteligence in poslovnih podatkovnih centrov ne bi tekel v takšnem obsegu. Nvidia tam gradi tudi nove prostore, v katerih naj bi delalo okoli 4000 inženirjev. Za svetovno gospodarstvo pa je to še en znak, da se tehnološka tekma vrti še najbolj okoli Tajvana. V Mariboru bodo danes razglasili letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, najpomembnejše slovenske nagrade za igralsko ustvarjalnost. Ob razglasitvi bodo predstavili tudi celoten program 61. festivala Borštnikovo srečanje, potekal bo od 8. do 21. junija. Ker se prstan praviloma izmenično podeljuje igralko,

0: in igralcem, bo bržkone letošnji prejemnik moški. Nagrado bodo izročili na zaključni slovesnosti festivala v SNG Maribor. Borštnikovo srečanje ostaja v srednji slovenski gledališki festival, Maribor pa v času festivala postane glavno stičišče slovenske gledališke produkcije, strokovnih razprav in mednarodnih gostovanj. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota, Ptuj in Celje 30 stopinj, v Ljubljani v tem trenutku 29 stopinj Celzija. Trenutno v Mariboru še sončno, jutri in petek pretežno jasno in do 26 stopinj, vikend pa naj bi bil vroč in deževen. Če se odpravljaš proti Kopru, še vedno previdno na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, tam torej previdno. Zastoji pa še vedno na štajerski avtocesti med Blagovico in Šentjakobom proti Ljubljani, Ljubljana Šentjakob proti Celju, Preslovensko Bistrico sever proti Celju. Preslovensko Bistrico sever pa proti Ljubljani prav tako. Če opaziš karkoli novega, nič 41211211.
2: Dopoldne z Rokom.
1: 4 minute so čez eno, Rok, ti delam družbo na Radio City in skupaj smo zadnjo uro, potem pa še mogoče malo, potem pa domov. Uživati v soncu, sicer obljubljajo deževje, ampak jaz ga ne vidim, tako da uživamo še dokler je. Seveda pa še pred tem kup dobre glasbe. Won't forget you na Radio.

0: Celine Dion, I'm Alive. Sami hiti na Radio City. Servis 211, ponovno preverja temperature. Maribor, Murska Sobota, Celje 30, na Ptuju kar 31 stopinj, v Ljubljani pa 29 stopinj Celzija. Danes bomo imeli toplo, nekaj padavin obljubljajo, ampak sicer trenutno še vedno sončno. Jutri in v petek do 26 stopinj, vikend bo vroč do 30 stopinj in deževno. Poglejmo še na ceste, v tem trenutku nič novega. Na primorski avtocesti je še vedno previdno pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Na štajerski avtocesti ostajajo zastoji med Lukovico in Šentjakobom proti Celju, med Ljubljano in Šentjakobom proti Celju in pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Ja, v tem trenutku pa je prišla še nova informacija za pomursko avtocesto. Na pomurski avtocesti je promet oviran med Pernico in Dragočevo proti Mariboru. Torej previdno tudi na pomurski avtocesti. Če pa opaziš karkoli novega, nič 41211211.
1: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži les kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 € in pomfri 1 kg z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača. Z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
3: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
1: City.
0: Rok te delam družbo na Radio City, kjerkoli že si, v avtu, službi ali doma. Upam, da ti ni prevroče, poletje še niti ni začelo, ravno prav, ne. Za vikend in celo danes naj bi nas ohladil dež, torej. Me pa zanima, kako se ohladiš od znotraj. Poleti, ko recimo kosiš ali pa si zunaj na dopustu. Kaj je to, malinovec, hladna cedevita, pivo, verjamem, da marsikdo nekaj od tega vzame. No, jaz sem poskusil že veliko stvari, tudi med tem brazilsko limonado. Ja, ki v bistvu ni ravno limonada, ampak neka limetonada, kakorkoli bi lahko to rekli. V bistvu limete, kondenzirano mleko, led in malo vode. Ne sliši se ravno super, ampak meni ni bilo slabo, no vsem ostalim pa ni bilo ravno všeč. Tako da ne verjame mi na besedo, rajši poskusi sam. Me pa zanima, s čim se ti hladiš poleti. Zaupaj nam tvoj recept za najboljšo poletno pijačo. Piši na 0412111211, da bomo skupaj pripravljeni na te poletne vročine, ki se še niti začeli niso v redu. Mi pa gremo naprej z dobro glasbo, Alex Warren in Fever Dream. Ja, upam, da ne bo tako vroče, da bomo Fever Dream imeli.

0: Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough na Radio City. Servis 211 preverja temperature, Maribor, Murska Sobota in Celje 30, Ptuj 31, v Ljubljani 29 stopinj Celzija. Ja, sončno še imamo v tem trenutku, proti večeru so možne padavine, jutri in petek pretežno jasno in do 26 stopinj. Za vikend se bo ponovno ogrelo do 30, pričakujemo pa oblačno vreme z občasnimi padavinami. Poglejmo še na ceste. Še vedno, če si na poti proti Kopru, previdno na primorski avtocesti zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, nastal pa je tudi zastoj, zamuda več kot ena ura. Za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti Brezovica, Vrhnika, Logatec, ampak svetujemo, da če res ni nujno, se ne odpravljaš na pot. Drugih posebnosti trenutno ni na primorski avtocesti, na pomurski avtocesti še vedno oviran promet med Pernico in Dragočevo proti Mariboru, na štajerski avtocesti pa standardni zastoji ostajajo med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, Ljubljana Šentjakob proti Celju ter Slovenska Bistrica sever proti Ljubljani. Če opaziš karkoli novega, sporoči to na nič 41211211.
1: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Slovenija ima okus po domačem.
6: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
8: I can't get no sleep.
7: Tudi če si malo mlajši, pridi.
9: City.
7: Dobro jutro. Z OTP banko.
10: Škoti so ponosni na Haggis.
0: Drobov je.
10: Ja. In visoko nas je znamo tudi. Opa.
0: Tako. Zato pa škoti tak z veseljem jejo Haggis. Ne? Najprej za pogum enih par viskijev, pol pa gre lažje, ne, ko si lačen.
10: Vidiš, tak je, to pa je druga zgodba.
0: To je cikel življenja.
7: Vsak delovnik z OTP banko. Radio
11: City. Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
12: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si / poslovni.
13: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: dogodku. Schulte je v intervjuju za nemški Handelsblatt izjavil, da potniki trenutno nimamo razloga za skrb okoli rezervacij, saj kerozina v Evropi dovolj za celo poletje, ob normalnem razvoju razmer pa tudi do konca leta. Zaskrbljenost izvira iz vojne na Bližnjem vzhodu in zaprte hormuške ožine, skozi katero teče v običajnih razmerah četrtina kerozina porabljenega v Evropi. Če bi do pomankanja vendarle prišlo v posameznih regijah sveta, naj bi potnikom prerazporedili rezervacije ali vračali kupnine. Za turistično sezono je takšno zagotovilo pomembno, zato ker bi gorivo lahko hitro vplivalo ne samo na odpovedi in povezave, ampak tudi cene. V Sežani bo nocoj osrednja preditev letošnjega leta Srečka Kosovela. Vlada je 2026, torej letošnje leto, razglasila za leto pesnikovega spomina, ker letos, danes, mineva 100 let od smrti Srečka Kosovela. Na slovesnosti v kulturnem domu, ki nosi njegovo ime, bo premiera predstavljena bo glasbeno gledališka uprizoritev Daj mi besedo. Slavnostna govornica bo predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Kosovel, ki je živel med leti 1904 in 1926, je v kratkem življenju ustvaril izjemno močan pesniški opus od impresionizma do avantgarde. Preditve se vrstijo na Krasu, v Tomaju pa prihodnji mesec napovedujejo odprtje njegove prenovljene domačije. Filmska priredba romana Bronje Žakelj Belo se pere na 90 bo danes doživela avstrijsko premiero v mestnem kinu v Beljaku. Po projekciji sledi pogovor z avtorico romana, režiserjem Markom Nabršnikom in producentom Alešem Polinom. Film spremlja Bronjo skozi različno obdobje življenja, od izgube mame zaradi raka do njenega lastnega soočenja z boleznjo. V slovenskih kinematografih si ga gledalo že več kot 100 tisoč gledalcev, ustvarjalci pa so prijeli 4 zlate role. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Preverjamo temperature. Maribor, Murska Sobota, Celje 31, na Ptuju 32 stopinj, v Ljubljani 30 stopinj v tem trenutku. Danes proti večeru možne padavine, jutri in petek pretežno jasno in 26 stopinj. Za vikend se bo ponovno ogrelo do 30, pričakujemo pa oblačno vreme z občasnimi padavinami. Pogleva na ceste, še vedno na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in počasni pas, promet poteka samo po prehitevalnem pasu. Nastal je tudi daljši zastoj do Ljubljane, kot tudi na regionalni cesti, za osebna vozila je obvoz možen po regionalni cesti. Zastoj pa tukaj oziroma pot se podaljša tukaj za več kot eno uro, tako da previdno in strpno. Zaradi prometne nesreče še vedno na pomurski avtocesti oviram promet med Pernico in Dragočevo proti Mariboru, na štajerski avtocesti pa ostajajo zastoji med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Zadobrovo in Domžalami proti Mariboru iz smeri Jarš in Zaloške ceste. Če opaziš ti karkoli novega, 041 211 211.

Čez drugo, Katja, sem se prišla malo družiti med same hite na Radio City, pa zdaj, če že govorimo o njih, jih dajmo še zašpilat. Eva Max začenja to popoldne.

0: Disco Lines in No Broke Boys. Sami hiti, Radio City. Pretežno jasno v tem trenutku v Mariboru 31 stopinj izmerjenih, krajinski park Goričko 30 stopinj Celzija. Danes popoldne so možne posamezne krajevne plohe, sicer pa proti večeru, potem ponovno sonce in jasno tudi jutri čez dan. Jutri bodo temperature vsaj čez dan nekoliko nižje do 26 stopinj Celzija. Na pomurski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med Pernico in pa Dragučovo proti Mariboru. Tam se je namreč zgodila prometna nesreča, pa zastoj imamo na štajerski avtocesti. Med Kompoljami in Šentjakobom proti Ljubljani, predvsem zastoj tovornih vozil tam, med Zadobrovo in pa Domžalami proti Mariboru iz smeri Jarš in pa Zaloške ceste. Zastoj tudi danes med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Ljubljane. Pa še eno kvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet pred predorom Ločica in pa oziroma med predorom Ločica in priključkom Bransko v smeri Maribora. Okvarjeno vozilo ovira promet. Pa še izjemno pomembno opozorilo oziroma obvestilo za vse, ki ste na primorski avtocesti. Na primorski avtocesti sta zaradi prometne nesreče pred Logatcem proti Kopru zaprta vozni in pa počasni pas. Promet poteka samo po prehitevalnem pasu, nastal je daljši zastoj do Koses in Barja, kot tudi na regionalni cesti, prav tako zastoj. Strpno ti želim na poti, če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, pa nič 41-211-211.
1: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja, halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: Pri izbiri avtomobila je pomembno več kot le dobra cena. Štejejo kakovost, zanesljivost, ohranjanje vrednosti in občutek, da ste izbrali prav. Zato so tu priljubljeni SUV modeli Volkswagen. Po privlačnih cenah prava izbira ima svoje ime. Volkswagen. Več o ponudbi na Volkswagen.si.
5: Volkswagen.
6: Hočeš shujšat, porihtat prehrano ali samo biti fit?
7: Prenesi aplikacijo N2X Club, se registriraj in začni.
6: Rezultate boš videl in začutil.
7: N2X, tvoj načrt, tvoj tempo.
8: Slovenija ima okus po domačem.
9: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
10: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
11: I can't get no sleep.
10: Tudi če si malo mlajši, pridi.
12: City.
0: 27. maj je danes, ko pogledamo, kdo oziroma kaj danes praznuje. In tudi danes je en tak poseben dan nečesa, kar eni izjemno sovražijo, sploh tisti zvok, ki ga oddajajo, drugi pa si brez njih ne predstavljajo poletja. To so, dragi moje, ene in edine Japonke. O obutvi se seveda pogovarjamo, ne o ženskah iz Japonske. Če pogledamo ameriško ime, so Japonke flip-flops. In svoje ime so dobile po značilnem zvoku flip-flop, ki nastane, ko med hojo udarjajo ob tla. V nekaterih državah jih seveda potem imenujejo drugače, v Avstraliji na primer flugers, v Južni Afriki slops ali plekis, na Novi Zelandiji pa jandals. Zakaj so pri nas Japonke? Ja, zato, ker smo jih povezali z japonskimi sandali Zori, Japonke pa naj bi tudi k nam prišle iz Japonske. Kakorkoli jim rečemo, ti lahki sandali imajo poseben dan, posvečen poletju, sproščenosti in pa udobju. Ja, vreme je res pravo za takšen dan, sicer pa zgodovina Japonk sega tisoče let nazaj. Že okoli leta 4000 pred našim štetjem so v starem Egiptu nosili nosili sandale iz papirusa in pa palmovih listov, podobne današnjim japonkam. Tudi stari Grki in pa Rimljani so nosili odprte sandale s paščkom med prsti. Mednarodni dan Japonk sicer praznuje tudi poletje, sproščenost in pa dobrodelnost. Ameriška veriga Tropical Smooth Cafe je praznik leta 2007 namreč začela promovirati tudi kot dobrodelno akcijo za pomoč otrokom z življenjsko nevarnimi boleznmi. Tako da, evo, vidiš, koliko pomembnih stvari lahko prinesejo samo ene japonke.

zdravo, jaz bi pa samo povedala, da je na štajerski avtocesti in sicer v izvozu Lenart se ravno kar sparkiral Passat, se pravi civilni avto, zdaj ne vem, ali bo kontrola prometa ali bo pa radar. Tako da pazljivo.

0: 31 stopinj Babiči v tem trenutku, 31 tudi v Mariboru. Ja, nekaj bolj temnih oblakov prihaja na našo nebo, če se lahko tako izrazim. Napovedane so posamezne krajevne plohe, sicer pa potem proti večeru ponovno lepo jasno vreme. Jutri sončno jasno s temperaturami nekoliko nižjimi do 26 stopinj Celzija.
1: Pravo, jaz bi pa samo povedala, da je na Štajerski avtocesti in sicer v izvozu Lenart se ravno kar sparkiral Passat, se pravi civilni avto, da je ne vem, ali bo kontrola prometa ali bo pa radar. Da pazljivo.
0: Najlepša hvala za to informacijo, sicer pa imamo še oviro na počivališču oziroma pred počivališčem Dolinsko in pa priključkom Gančani v smeri Murske Sobote. Tam je promet preusmerjen skozi počivališče. Potem imamo prav tako oviro na pomurski avtocesti med počivališčem Murska Sobota in pa počivališčem v smeri Maribora. Oviran promet, zaprt je servisni prehod zaradi prevoza izrednega tovora. Potem imamo zastoje na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa uvozom Slovenska Bistrica jug v smeri proti Ljubljani. Prometna nesreča se je zgodila oziroma med predorom Pletovarje in pa priključkom Dramlje v smeri Ljubljane. Prometna nesreča, zaradi katere je tam zaprt vozni pas, pa potem imamo okvarjeno vozilo, ki ovira promet med predorom Ločica in pa priključkom Vransko v smeri Maribora in pa zastoji med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici in potovalni čas še preverimo iz Ljubljane v Maribor v tem trenutku 1:20, iz Maribora v Ljubljano 1:25, no veliko slabše stanje je pa na avtocesti med Ljubljano in pa Koprom, tja se oziroma potovalni čas iz Ljubljane v Koper v tem trenutku traja že skoraj da 2 ure zaradi prometne nesreče, ki se je zgodila pred Logatcem proti Kopru. Strpno ti želim na poti, pa predvsem varno in če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, nič 412-1-1-2-1-1.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik. Presegamo vaša pričakovanja.
3: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
4: Top vikend v Mr. Petu. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje kar 25% popusta na Wolfpack priboljške in blagovno znamko OC ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.
5: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
0: City. Če si tudi ti eden izmed tistih, ki zbirajo denar, no potem naj ti povem, da boš imel ponovno še več možnosti, katere bankovce vse vključiti, oziroma tudi kovance. No.
6: Dobro jutro. Z OTP banko.
7: Euro, kot ga poznamo, se poslavlja. Dobili bomo novo serijo bankovcev, med njimi ne bo novega bankovca za 500 evrov. Mogoče pa to pomeni, da bo zdaj stari bankovec narastel.
0: Dajmo
7: v ceni,
0: stare zbirati.
7: Točno to, ja. Jaz sem jih tako že.
0: Pa jih ne bo
7: že,
0: več.
7: Natalija, v omari.
0: Razkrinkal si me. Pravi.
3: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
8: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki. Poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
3: Sami hiti.

0: Radio City. Novice iz Maribora, Slovenije in sveta.
1: Ura je 3 v novinarski redakciji, pa Bor Grajner.
2: Dobar dan. Muslimani so danes z jutrnjo slovesnostjo pričeli praznovanje Kurban Bajrama, štiridnevnega praznika, povezanega z romanjem v Meko. Osrednja slovesnost v Sloveniji je bila v muslimanskem kulturnem centru v Ljubljani. Bajramske molitve pa so pripravili tudi v več drugih krajih, tudi v Mariboru. Mufti Nevzet Porić je v nagovoru podaril, da vera sme biti uporabljena za sejanje razdora, ampak za povezovanje dostojanstvo in odgovornost. Kurban Bajram vernike spominja na pomen hadža, en od 5 islamskih dožnosti. Letos je med milijoni romarjev v Meki tudi 50 romarjev iz Slovenije. Ameriški tehnološki velikan Nvidia bo še povečal naložbe na Tajvanu. Prvi mož podjetja Jensen Huang je v Tajpeju danes povedal, da bodo letne naložbe na Tajvanu zrasle s približno 100 na 150 milijard ameriških dolarjev. Še pred 4 leti so bile 10-krat manjše, med 10 in 15 milijardami. Huang je Tajvan označil za epicenter revolucije na področju umetne inteligence, kar ni le poslovna izjava, je tudi opis ključnega položaja tega otoka v svetovni industriji čipov, torej tudi politiki. Na Tajvanu imata sedež tudi TSMC in Foxconn, podjetji, brez katerih današnji razvoj umetne inteligence in poslovnih podatkovnih centrov ne bi tekel v takšnem obsegu. Nvidia tam gradi tudi nove prostore, v katerih naj bi delalo okoli 4000 inženirjev. Za svetovno gospodarstvo pa je to še en znak, da se tehnološka tekma vrti še najbolj okoli Tajvana. V Mariboru bodo danes razglasili letošnjega dobitnika Borštnikovega prstana, najpomembnejše slovenske nagrade za igralsko ustvarjalnost. Ob razglasitvi bodo predstavili tudi celoten program 61. festivala Borštnikovo srečanje, potekal bo od 8. do 21. junija. Ker se prstan praviloma izmenično podeljuje igralkam in igralcem, bo bržkone letošnji prejemnik moški. Nagrado bodo izročili na zaključni slovesnosti festivala v SNG Maribor. Borštnikovo srečanje ostaja v srednji slovenskega Gledališki festival, Maribor pa v času festivala postane glavno stičišče slovenske gledališke produkcije, strokovnih razprav in mednarodnih gostovanj. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Aktualne temperature v Mariboru v tem trenutku 31 stopinj, 32 v Murski Soboti, tudi na Ptuju in v Celju 31 Velenje, Ljubljana 29 stopinj Celzija. Ja, temperature se bodo predvidoma, glede na to, kako izgleda na nebu, hitro spustile. Plohe so napovedane in pretežno oblačno vreme danes in tukaj nad Mariborom izgleda, kot da bo vsak čas pričelo deževati, pa močno piha tudi veter. Jutri pa sicer ponovno lepo jasno vreme, najvišje dnevne temperature do 26 stopinj Celzija. Na cestah je tudi danes pestro, na Štajerski avtocesti med predorom Pletovarje in pa Dramljami proti Ljubljani je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Prometna nesreča se je zgodila tudi na regionalni cesti Sežana-Divača. V Sežani je oviran promet, pa ovire imamo na Štajerski avtocesti pri Pesnici proti Šentilju. Predmeti na vozišču ovirajo promet. Zastoji tudi danes še na Štajerski avtocesti med uvozom Slovenska Bistrica sever v smeri Ljubljane in pa okvarjeno vozilo oziroma predmet na vozišču ovira promet med krožiščem Pesnica in pa priključkom Šentilj v smeri Avstrije. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med razcepom Dragočova in pa priključkom Lenart v smeri proti Murski Soboti. To pa je to. V tem trenutku strpno, varno, previdno ti želim samo še dodatno opozorilo, nekaj več zastojev že, tudi danes zaradi popoldanske prometne konice. Varno pot!

0: Popoldne, popoldne s Katjo.
1: 5 minut je čez tretjo, sredino popoldne je to, ko imamo nekaj zate. Če rad obiščeš trgovino Spar, potem se splača ostati v moji družbi, a je več pa ti povem kasneje, po samih hitih, seveda.

0: Santana, Mana in Corazo Espinado. Sami hiti, Radio City. Korazon bo pa res, ja. V tem trenutku očitno vreme pliva name ali kaj se dogaja. 31 stopinj v Mariboru, nekaj temnih oblakov imamo na nebu. Danes so napovedane posamezne krajevne plohe, sicer pa potem proti večeru ponovno lepo jasno vreme. Aktualno stanje na cestah še preverimo, kar veliko dogajanja. V tem trenutku ukvarjeno vozilo ovira promet med razcepom Dragočova in pa priključkom Lenart v smeri Murske Sobote. Potem imamo nekaj predmetov na vozišču, ki ovirajo promet med krožiščem Pesnica in pa priključkom Šentil v smeri Šentilja, torej Avstrije. Pa zastoji na Štajerski avtocesti med izvozom Slovenska Bistrica Sever iz smeri Maribora zaradi del, torej tam v tem trenutku. Prav tako nastajajo zastoji med priključkom Domžale in pa priključkom Ljubljana Šentjakob v smeri Ljubljane in pa zastoji tudi med oziroma na cesti Trzin Domžale Krtina. Strpno varno, previdno ti želim, tudi popoldanska prometna konica je poskrbela že za nekaj zastojev, tako da res predvsem strpno na poti, če imaš pa ti še kakšno dodatno posebnost, pa nič 41211211.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in Feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
1: 3, 2, 1, prihajajo lampiončki. Največja štajerska open air čaga.
3: Ta noč je stara dobra.
4: 28. maj, študentski kampus, Gosposvetska, Maribor.
1: Nastopajoči Jan Plestenjak, The Kvašen Retaši, Stil in Krira.
3: Se spomniš, kaj vse sva počela?
4: Vstopnice na stuk.org in kavarna Štuk.
5: Lekcija 18.
6: Poštena plača ti ne kupi sreče, ti pa da mir, da lahko delaš najbolje, kar znaš. In v Leku to razumejo.
5: Lekcija poštenosti. Najdeš jo v Leku v Lendavi. Preveri seznam odprtih delovnih mest na lek.si.
7: Hej, slišite?
1: Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
8: I can't get no sleep.
1: Tudi če si malo mlajši, pridi.
9: City.
0: Vemo, kako pomembno je, da vemo, kaj jemo, ne? In vemo, kako pomembno je, da jemo domače in kvalitetno. In pri tem, da bomo resnično lahko jedli naše in domače, nam bo zdaj še malo bolj pomagal Spar. In zdaj preden razložim, kako in zakaj, naj te samo upozorim, da dobro poslušaj in si še boljše zapomni informacije. Po koncu te bo namreč čakalo vprašanje, ki pa ti lahko prinese bon za trgovino Spar. V Spar Slovenija torej posebno pozornost namenjajo lokalnim izdelkom slovenskih kmetov, pridelovalcev in pa manjših proizvajalcev pod oznako naravnost od pridelovalca. Kupcem ponujajo izdelke brez posrednikov, kar pomeni najkrajšo pot od kmetije do trgovine. Gre v bistvu za pobudo, ki zagotavlja 100% slovensko poreklo in pa jasen izvor. Preverjeno kakovost, svežino in pa stalno dostopnost izdelkov. V projekt je vključenih več kot 40 slovenskih proizvajalcev, sicer pa imajo novost, platformo Naravnost od pridelovalca in to so v sredo 13. maja pospremili tudi s posebnim dogodkom pred Intersparom City Park, kjer je pa master šefinja Miša Koplova iz izdelkov lokalnih pridelovalcev pripravila kulinarično pogostitev. Osrednji dogodek Šparov dogodek pa bo potekal ta petek v nakupovalnem centru v Mariboru. Dogodek bo združil Spar in pa njihove dobavitelje, vključene v projekt neposredno od ter obiskovalcem ponudil pristno izkušnjo lokalnih izdelkov. In ob tem Tešpar torej tudi ponovno obdaruje. Vas, dragi naši poslušalci, če ste dobro poslušali, potem zagotovo ne bo preveč težko. Na nič 41211211 moraš poslati pravilni odgovor in če boš prva, bo torej tvoj bon v vrednosti 40 evrov. In kakšno je vprašanje? Katera master šefinja je na preteklem dogodku iz izdelkov lokalnih pridelovalcev pripravila kulinarično pogostitev? Je bila to A. Miša Koplova, B. Ana Koplova oziroma C. Tina Koplova. Jaz verjamem, da vprašanje ni preveč težko, ni 41211211, torej Miša Koplova, Ana Koplova ali Tina Koplova, hitro odgovori in če boš prvi poslal SMS sporočilo, je lahko tvoj bond za 40 evrov ušparil.

0: Neck Changes. Sami hiti Radio City. Je nekaj več oblakov v tem trenutku v Mariboru, ampak ti črni so odšli pri nas, vsaj tukaj na našem radiju, no, oziroma v bližini našega radija, ni deževalo, se je pa ohladilo. 27 stopinj v tem trenutku izmerjenih v Mariboru, danes pretežno oblačno, potem pa proti večeru ponovno nekaj več sonca, možne so torej posamezne krajevne plohe, jutri čez dan lepo jasno vreme z nižjimi temperaturami do 26 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Tudi danes nekaj zastojev zaradi popoldanske prometne konice, nasplošno pa več zastojev na ljubljanski obvoznici in sicer imamo zastoj tudi med razcepom za Dobrova in pa priključek Krtina v smeri proti Celju, torej tukaj območje zastojev, pa potem imamo zastoje pri Slovenski Bistrici, torej priključek Slovenska Bistrica Sever in priključek Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane. Okvarjeno vozilo imamo, ki ovira promet med razcepom Dragočova in pa priključkom Lenart v smeri proti Murski Soboti in pa potem še eno obvestilo, še ena ovira, no, med počivališčem Murska Sobota in pa počivališčem v smeri Maribora, oviran promet, zaprt je servisni prehod zaradi prevoza izrednega tovora. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš ti kakšno posebnost, pa nič 41211211.
1: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
2: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
3: O, soseda, a vama je vroče. Kar naprej.
4: Skuhala se bova doma.
3: Pri vas je pa vedno tako dobra klima.
5: Ne čakajte, da vas prehiti vročina. Izberite klimatsko napravo GRI, da bo tudi pri vas vedno dobra klima. Obišite gree.si.
6: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
7: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži les kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 € in pomfri 1 kg z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača. Z aplikacijo Lidl Plus. Lidl. Splača se.
8: To niso stare pesmi, to so naše pesmi.
0: In vprašanje na mestu, katera je tvoja, tvoja pesem? Tvoja, naša pesem, torej pesem, ki si jo zaslišal, ko si šel v diskoteko in so se naredile pred očmi zvezde, ti si postal zvezda plesišča, vedel si jo na pamet, čisto vsako besedo še dihal si za njo. Katera je torej tista pesem, ki te spomni na tvoje žure, ki bi si jo prižgal oziroma jo poslušal na našem 30 plus partiju, ki ga bomo imeli na Štuku in sicer prihodnji mesec 5. junija bomo žurali tisti malo starejši, če lahko tako rečem. In kar je najbolj pomembno, tudi ura je izjemno primerna za nas, ki smo že malo v letih. Torej, od 5. ure naprej bomo na Štuku plesali na najboljše hite naših zabav, naših partijev, ko smo telefone pustili še doma, kajti niso bili niti takšni, da bi jih lahko dejansko vzeli zraven v diskoteko. In če boš napisal na naš servis 211, torej na nič 41211211, katera je torej tista tvoja najljubša pesem, ki v petek ne sme manjkati na naši playlisti, potem boš šel tudi v boben za žreb za dve brezplačni vstopnici za naš dogodek. Nič 41211211, torej napiši, katera je tvoja najljubša pesem, na katero si plesal in katero si pel, ko si hodil kot malo mlajši po zabavah in mi te damo v boben za žreb za dve brezplačni vstopnici za naš 30 plus party.
8: 30 plus party. Se vidimo na štuku 5. junija.

0: Ustanovitelj United Group Dragan Šolak nasprotuje načrtovani prodaji medijskega dela skupine in je proti večinskemu lastniku britanskemu skladu BC Partners sprožil sodni postopek v Londonu. United Group naj bi medijski posel, katerega sodi tudi N1 Slovenija, N1 v regiji, Nova S, Danas, Radar, Vesti in izdaje Forbesa, prodajala skladu European Future Media Investments. Po pisanju srbskega portala Razkrinkavanja naj bi bila vrednost posla 30 milijonov evrov. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da konflikt na vzhodu Demokratične republike Kongo močno otežuje zajezitev izbruha ebole. Od sredine maja so potrdili 10 smrti zaradi ebole in zaznali več kot 900 domnevnih primerov, ob tem pa govorijo še o več kot 200 domnevnih smrtih povezanih z boleznjo. Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je opozoril, da za sev ebole, ki se širi v pokrajini Ituri, ni odobrenega cepiva ali zdravljenja, zato je zajezitev odvisna od dostopa humanitarnih in zdravstvenih ekip. Zdravniki pa ob svetovnem dnevu urgentne medicine opozarjajo, da so razmere v urgentnih centrih kritične. V Slovenskem zdravniškem društvu pravijo, da urgence že 10 let delujejo kot ključna varovalka zdravstvenega sistema, zdaj pa jih bremenijo pomankanje kadra, prezasedenost bolnišnic in veliko število bolnikov, ki nimajo urgentnih stanj. Predsednik društva Ratko Komadina opozarja, da bolniki pomoč pogosto poiščejo na urgenci tudi zato, ker nimajo osebnega zdravnika ali ker primarna raven ne deluje v Sloveniji dovolj učinkovito. To so bile novice Radia City. Ko se dogaja, mi poročamo.
1: Servis 211 z aktualnimi temperaturami, nekoliko nižji v tem trenutku v Mariboru 27 stopinj, pa nekaj več oblak, oziroma 25 stopinj celo v Mariboru v tem trenutku, nekaj več oblak, sicer ne dežuje še v tem trenutku. 26 v Murski Soboti, 21 na Ptuju, 30 pa ostaja v Celju, tudi v Velenju, 31 Ljubljana. Ja, na našem koncu Slovenije so se temperature kar ohladile. Zdaj, če je kje deževalo, mi to prosim sporočite na servis 211, kajti tukaj v Mariboru v tem trenutku res še ni padla nobena kaplja. Sicer danes proti večeru ponovno jasno vreme, jasno bo pa potem tudi v četrtek, torej jutri, do 26 stopinj takrat, prav takšno vreme tudi v petek. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Do prometne nesreče je prišlo na primorski avtocesti, no to smo, o tem smo poročali že kar nekaj časa nazaj, vendar ta še vedno povzroča kar nekaj nevšečnosti, torej potovalni čas iz Ljubljane v Koper traja zdaj že več kot 2 uri, 2 uri in 15 minut natančneje, tako da če se odpravljaš tja, ti želim res, da imaš trdno voljo in pa živce. Sicer pa, če preverimo še na naš konec Slovenije, na Štajerski avtocesti zastoji med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane, pa potem malo naprej okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, in sicer med počivališčem Tepanje in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora, torej okvarjeno vozilo ovira promet. Še oviro imamo počivališče Murska Sobota v smeri Maribora, oziroma na počivališču Murska Sobota v smeri Maribora je oviran promet, zaprt je namreč servisni prehod zaradi prevoza izrednega tovora. In pa zastoji tudi danes seveda že zaradi popoldanske prometne konice in še eno oviro med počivališčem Dolinsko in pa priključkom Gančani v smeri Murske Sobote imamo, tam je namreč promet preusmerjen skozi počivališče. Ima še ti kakšno posebnost? Nič. 4-1, 2-1-1, 2-1-1.

minute čez četrto, je čas, ko te ponovno malo vprašam. Kaj ti je danes lepega padlo v oko? Še ne veš, kaj je to? To je rubrika, v kateri iščemo pozitivo in majhne stvari, ki nam polepšajo dan. Kaj ga je torej danes polepšalo tebi? Na servisu 211 te čakam z odgovorim.

0: Alef Arben in Baby Goodbye. Aktualne temperature, Maribor 24 stopinj Celzija. Ja, konkretno se je ohladilo na našem koncu Slovenije, sicer tukaj v Mariboru še ne dežuje, izgleda pa, kot da bo. Vsak čas nebo je dokaj črno, napovedane so torej danes posamezne krajevne plohe, čez dan proti večeru pa ponovno jasno vreme, ampak čeprav v Mariboru še ne dežuje, popolnoma drugačna slika v Hočah.
1: Dobro dan, slavite pri telefoni. V Hočah je začelo deževati, pa malo gre toča vse.
0: Najlepša hvala, gospa Slavica, za to informacijo. Upam, da toča ne bo preveč huda, sicer pa kakšno je stanje pri tebi? Že dežuje ali še sije sonce? So temperature še vedno nad 30 ali že tam bolj okrog 20? 0412-111-211. Aktualno stanje na cestah še preverimo. Zastoji tudi danes zaradi popoldanske prometne konice nastajajo torej na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, predvsem pa tudi pred delovnimi zaporami. Med drugim med priključkom Slovenska Bistrica Sever in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Ljubljane zastoji, pa okvarjeno vozilo malo naprej ovira promet med počivališčem Tepanje in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug, to pa v smeri Maribora. Še eno okvarjeno vozilo imamo med priključkom Maribor Jug in pa Slivnico, torej priključkom Fram v smeri Ljubljane okvarjeno tovorno vozilo tudi tam, torej ovira promet. Drugih večjih posebnosti ni, če ti kakšno opaziš, pa nič 412-111-211.
2: Poletje, sonce, kopalna moda pri Kiku. Za vso družino, že od 3,99 € presegamo vsak dan in posebne trenutke. Sedaj v tvoji poslovalnici. Kik, presegamo vaša pričakovanja.
3: Terme Sveti Martin.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 17 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Slovenija ima okus po domačem.
6: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Šparu. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
7: Hej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
8: I can't get no sleep.
7: Tudi če si malo mlajši, pridi.
9: City.
7: Kaj ti je danes padlo v oko?
0: Kaj ti je pa danes kaj polepšalo dan? Če si prvič preklopil na Radio City in prvič slišiš za to rubriko, naj ti samo na hitro razložim, zakaj tukaj gre, ker smo radi tečni in ker radi vidimo, kako nekdo recimo ne zna voziti po cesti ali pa ni pokosil trave ali pa vse te negativne stvari, smo se torej na Radio City odločili, da obrnemo logiko in se poskusimo spomniti tistih lepih stvari, malenkosti, ki so se nam zgodile čez dan in jih večkrat pozabimo, ker so res tako majhne, da potem kar na nek način odletijo mimo nas. In jaz bom rekla, da sem si danes dan polepšala sama z eno idejo. Malo sem spet snemala svoje sodelavce in umirala od smeha zraven dobesedno. Tako da ja, hvala sama sebi in hvala vam, dragi moji čudoviti sodelavci, ki mi dovolite, da vas snemam in ki seveda potem tudi odgovarjate na vprašanje, ki vam jih postavljam. Sicer pa kaj je dan polepšalo tebi, kaj ti je padlo v oko? Tatjana mi je pisala na servis 211 in pravi, da je danes dan polepšala stranka, ki je v salon prinesla rožico. Oh, kako lepo, rožice so zagotovo vedno dobrodošle. Sicer mi je pisal tudi Tim pravi, da mu je dan polepšalo jutranje ptičje petje. Darja pa je napisala, da se je po dolgem času zbudila v moževem objemu in da je bilo res izjemno danes potem še malo dlje časa poležati v postelji. Kako lepo. Super vam vsem za te lepe pozitivne zgodbe in če bi dodal svojo, saj veš, 0412-111-211.
7: Danes mi je v oko padel Rodenštok. Posebna korekcijska stekla Maikon iz Rodenštoka. Le najboljše za otroške oči. Najdi optika.si.

0: Simple Minds in Don't You Forget About Me. Sami hiti Radio City. Nekaj več oblakov imamo v tem trenutku v Mariboru, tudi temperature so nekoliko nižje, 24 stopinj samo v tem trenutku izmerjenih, 22 gačnik. Danes so za ta čas v bistvu napovedane posamezne krajevne plohe, padavine ponekod že dežuje, na primer v Hočah, tako ste nam namreč sporočili. Sicer pa potem zjutraj oziroma jutri čez dan ponovno lepo jasno vreme, najvišje dnevne temperature pa bodo nekoliko nižje do 26 stopinj Celzija. Oviro imamo na Štajerski avtocesti v predoru Lučica proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas, sicer pa še ena ovira na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in pa priključkom Slovenska Bistrica Jug v smeri Maribora. Prav tako okvarjeno vozilo ovira promet med priključkom Maribor Jug in Slivnica v smeri Ljubljane. Nekaj zastojo tudi danes zaradi popodanske prometne konice, le tipa nastajajo na cesti, ki vodijo iz mestnih središč in pa na mestnih obvoznicah, predvsem na Ljubljanski, tako da tam nekaj več strpnosti. Če imaš še ti kakšno dodatno posebnost, potem pa nič 41211211, varno pot.
1: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja, halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
2: Remoplast, že 30 let.
3: Več na remoplast.si.
4: 18. festival Arsana, ki bo potekal od 13. junija do 28. augusta, vabi na vrhunska glasbena doživetja. Nastopili bodo Joss Stone, Luka Šulič, New York Voices, Jan Plestenjak, Toni Cetinski, Matija Cvek, Gregor Ravnik, Raven, Operna noč, Orkester slovenske filharmonije, Gala večer slovenske popevke solisti, Tadej Toš, Prifarski muzikanti, Bernarda Fink in drugi. Vstopnice so na voljo na prodajnih mestih eventi. Več informacij na festivalarsana.com.
5: Mami, daj mi kopalke!
6: Še vedno nesijo v Sveti Martino.
7: Terme Sveti Martin.
8: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
9: City.
10: Ena živalska.
0: Ena živalska na dan od žene zdravnika stran, ker imamo radi živali in ker radi govorimo o njih in danes ena prav posebna, lahko bi rekli celo filmska. Če bi si kdo želel videti delfina tako čisto od blizu, brez akvarija in brez vstopnice, potem je zdaj pravi naslov Zaliv Saint Jean de Luz na jugozahodu Francije. Tam se že tedne namreč okoli kopalcev pojavlja samo ten delfin, ki se povsem mirno približuje ljudem, supom in pa plavalcem. Prizori so res nekaj posebnega, kljub vsemu čudenju in pa navdušenju domačini opozarjajo, da je to še vedno divja žival, ki potrebuje svoj prostor, zato velja preprosto pravilo, občuduj, fotografiraj, ampak mu pusti dovolj razdalje in osebnega prostora. Delfin bo tam verjetno še kar nekaj časa, tako da morda še ena ideja, kam se odpraviti na letošnji dopust.

0: Spet v novinarski redakciji pa Luka Svetina.
1: Dobar dan. V urgentnih centrih po državi vladajo kritične razmere zaradi pomankanja kadra, prezasedenosti bolnišnic in velikega števila neurgentnih bolnikov. Slovenska medicinska akademija, katera je bila ustanovljena pred 9 leti in jo sestavljajo uveljavljeni zdravstveni strokovnjaki iz Slovenije in tujine, spodbuja kakovost in etičnost slovenskega zdravstvenega sistema. Ob svetovnem dnevu urgentne medicine poudarjajo, da problem urgentnih centrov ni mogoče reševati ločeno od celotnega zdravstvenega sistema. Predlagajo rešitve, ker je stanje daleč od želenega.
2: Predstavniki stroke, ki smo vsak dan, nekateri še mlajši, v prvi bojni vrstah, rešujemo zdravstvo in poznamo probleme. Mi imamo tudi videnje, kako preseči sedanje nezavidljivo stanje, vendar smo pogosto malo slišani. Enostavno nas politika prezre.
1: Državni zbor je danes odločil, da o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci Nove Slovenije, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, glasove zanj pa so v državnem zboru prispevali tudi v SDS. V luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področja ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Od 8. junija se na Štajerski avtocesti obeta nova velika prometna preizkušnja. Med Slovenskimi Konicami in Dramljami bo promet do konca avgusta speljan le po enem pasu vsako smer, na odseku, kjer se vsak dan zvrsti okoli 40 tisoč vozil in več kot 6 tisoč tovornjakov. Dars pravi, da so obnove nujne, a njegov predsednik uprave Andrej Ribič je javno priznal, da včasih zgradbinci ne zmorejo zagotoviti niti ene izmene. Medtem se kolone z avtoceste predivajo v kraje ob obvoznih cestah, v Slovenski Bistrici pa upozarjajo na slabšo varnost, hrup in pritisk na lokalne ceste. Strokovnjak Niko Gamulin opozarja, da to ni več samo prometna nevšečnost, ampak tudi varnostno tveganje. 9 zapor na avtocestah in hitrih cestah, krati premalo ekip in poletni tranzit. Vse to odpira vprašanje, ali država prometni kaos sploh še obvladuje.
3: Če pride do kakršnekoli nesreče, ne, tudi to se dogaja, ne, takrat so že težave, ko še ni bilo teh investicij, ne, da pa ne govorimo seveda v današnjem času. In seveda zdaj je problem še tudi v tem, ne, da ne samo, da, so obremeni, da je obremenjena ta naša regionalna povezava, ne, se pravi državna cesta, da seveda potem pač iščejo vozniki vse možne variante in nam v bistvu dodatno obremenjuje še naše lokalne ceste, tudi ulice, če hočete.
1: 7. oktobra 2023 je Izrael pretresel brutalen in množičen teroristični napad gibanja Hamas, ki je prizadel glasbeni festival Nova, kjer so bili civilisti ubiti in ugrabljeni sredi kaosa. V napadu je bilo po uradnih ocenah ubitih približno 1200 ljudi, okoli 250 pa jih je bilo odpeljanih kot talcev v Gazo. Mnoge žrtve so bile ženske, ki naj bi v ujetništvu doživljale množična posilstva in brutalno spolno mučenje, kot izhaja iz poročila Civil Commission. Po 3 letih je v javnost prišlo odmevno poročilo neodvisne organizacije Civil Commission z naslovom Nič več utišani, ki razkriva najtemnejše očitke o dogajanju. Dokument opisuje, da naj bi se nasilje dogajalo na več prizoriščih, od festivala Nova in obmejnih naselij do cest, zaklonišč, vojaških območij ter med ugrabitvami in prevozi talcev. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.
0: Aktualne temperature v Mariboru 24 stopinj, 27 jih imate v Murski Soboti 20, na Ptuju 30 ostaja, v Celju tudi v Velenju in pa Ljubljana 27 stopinj Celzija rahlo dežuje. Ja, za danes popoldne so napovedane posamezne krajevne plohe in ponekod po Sloveniji oziroma vsaj na našem koncu že dežuje, sicer pa potem zvečer in čez noč ponovno jasno vreme. Sonce nam bo delalo družbo tudi jutri čez dan, najvišje dnevne temperature do 26 stopinj Celzija, torej nekoliko se bo ohladilo.

0: Promet je zaradi popoldanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pa pred delovnimi zaporami, gneče in pa zastoji nastajajo predvsem po ljubljanski obvoznici na posameznih odsekih, med drugim, torej recimo med razcepom Dragočova in pa priključkom Ljubljana-Šentjakob v smeri proti Celju, pa tudi pri Slovenski Bistrici, kot smo zdaj že vajeni na Štajerski avtocesti, prav tako nekaj zastojev danes na Štajerski avtocesti še okvarjeno vozilo ovira promet med počivališčem Tepanje in pa priključkom Slovenska Bistrica jug v smeri Maribora, pa potem med predorom Ločica in pa predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, prav tako okvarjeno vozilo ovira promet. Nekaj zastojev pa danes tudi pred mejnim prehodom Šentil v smeri Maribora. Strpno, varno in previdno ti želim na poti, ima še kakšno dodatno posebnost, nič 41211211.
1: Popoldne s Katjo.
0: Wow, 7 minut je zdaj že čez peto, ko ti samo povem, da lahko dobiš brezplačne vstopnice za naš 30 plus party, ki bo 5. junija na Štuku. Zelo preprosto je. Samo napisati nam moreš, katera pesem ne sme manjkati na naši playlisti in z malo sreče bosta torej 2 vstopnici tvoji. Nič 41211211, katera pesem torej ne sme manjkati na naši 30 plus zabavi, ki bo 5. junija na Štuku. Začenjamo že ob 5, da bomo mi starejši, če lahko tako rečem, lahko zdržali do konca.

0: Teddy Swims in Bad Dreams, sami hiti Radio City. Nekaj več oblakov v tem trenutku v Mariboru, 26 stopinji izmerjenih, 28 v Murski Soboti, danes so še možne posamezne krajevne plohe, sicer pa potem čez noč ponovno lepo jasno vreme, tudi jutri čez dan bodo pa temperature nekoliko nižje, do 26 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, okvarjeno vozilo ovira promet med predorom Ločica in pa predorom Jasovnik v smeri Ljubljane, sicer pa drugih večjih posebnosti v tem trenutku ni, strpno, varno in previdno ti želim na poti, če imaš pa ti oziroma paziš ti kakšno posebnost na naših cestah, potem pa pokliči 041211211, po pisku pusti sporočilo in mi bomo z veseljem tvojo informacijo predali naprej ostalim voznikom.
1: Še 5 minut. Tudi najboljši avto vas zjutraj ne naspi? Morda potrebujete slovensko posteljo. Obiščite spalni salon Slovenska postelja pod Pohorjem v Mariboru. Zdravo spati, zdravo živeti. Več na postelja.si.
2: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delavska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: V avtohiši Ferk se ve, kaj je zanesljivost na cesti. Nissan, Mazda in zdaj tudi Forting. Nova znamka, ki spreminja pravila igre. Poišči svoj naslednji avto, nov ali rabljen, v avtohiši Ferk. Poskrbimo za vse, od prodaje do vrhunskega servisa. Pripravljeni na naslednji korak? Obiščite nas na Ptujski cesti 149 v Mariboru in se prepričajte, zakaj smo prva izbira toliko voznicam in voznikom. Forting, Mazda ali Nissan. Kateri pa je vam na kožo pisan?
5: Čuj ti, me čuješ? Ja, ti ja. Halo, skozi Remoplast okno ti govorim.
6: Remoplast, že 30 let.
7: Več na remoplast.si.
8: Ej, slišite? Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk. I can't get no sleep. Tudi če si malo mlajši, pridi.
2: City.
0: In je čas za eno zgodbo, ki se začne, saj ni res, ampak na žalost je. Iz Italije namreč prihaja zgodba, ki je sprožila kar nekaj začudenja. Italijansko vrhovno sodišče je namreč odločilo, da hotel v Dolomitih ni ravnal napačno, ko gosti v restauraciji ni postregal vode iz pipe. Namesto tega so ji ponudili samo ustekleničeno vodo za 7 evrov. Turistka je potem trdila, da je voda osnovna človekova pravica in da bi morala biti voda iz pipe v restauraciji nekaj samoumevnega, podobno kot recimo posteljnina ali pa milo v sobi. Zahtevala je tudi odškodnino, ampak sodišče je reklo ne, ne in tožbo zavrnilo. Razlaga sodnikov je preprosta, zakon gostinskim obratom ne nalaga obveznosti, da morajo streči vodo iz pipe, zato je odločitev v tem preopuščena posameznemu lokalu. In kaj to pomeni v praksi? Ja, vodo lahko še vedno piješ, ampak vprašanje je, ali boš za njo odštel nič, evrov ali pa 7.

0: Tap Tamping in sami hiti Radio City. 26 stopinj v Mariboru, ja, nekaj več sonca se kaže v tem trenutku, ti temni oblaki so izginili, če lahko tako rečem, sicer pa danes so še možne posamezne krajevne plohe, potem pa čez noč jasno vreme, jasno tudi jutri, z najvišjimi temperaturami do 26 stopinj Celzija. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno na Štajerski avtocesti okvarjeno vozilo ovira promet med predorom Lučica in pa predorom Jasovnik v smeri Ljubljane in še vedno nekaj več zastojev oziroma počasi bolj gre promet na Ljubljanski obvoznici zaradi popoldanske prometne konice, pa razcep Zadobrova in priključek Krtina v smeri Celja, prav tako še nekaj več zastojev. Strpno ti želim na poti, pa seveda predvsem varno. Če pa imaš ti kakšno dodatno informacijo z cest, pa nič 41211211.
1: Slovenija ima okus po domačem.
2: V Sparu sledite oznaki naravnost od pridelovalca in izberite 100% slovensko. Pridelke naših kmetov in pridelovalcev najdete v najbližjem Sparu. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
3: Prava odločitev se vedno obrestuje. Sklenite depozit Gorenjske banke in izkoristite akcijsko kar do 3,1% letno obrestno mero za nove stranke in brezplačno vodenje osebnega računa za čas trajanja depozita. Samo v poslovalnici Gorenjske banke v Mariboru pa nove stranke med 18. in 31. majem čaka še posebna ugodnost. 42 evrov dobrodošlice ob odprtju paketnega osebnega računa. Preverite pogoje na gbkr.si. Gorenjska banka, ker vas razumemo.
4: Z aplikacijo Lidl Plus do dodatnih ugodnosti. Od četrtka v Lidlu. Sveži les kovački čevapčiči z Lidl Plus 2,99 € in pomfri 1 kg z Lidl Plus 50% ceneje. Prihranek vsakič se splača. Z aplikacijo Lidl Plus.

0: jutro. Z OTP banko.
1: Škoti so ponosni na Haggis.
2: Drobov je.
1: Ja. In visoko na seznamu tudi. Opa.
2: Tako. Zato pa Škoti tak z veseljem jejo Haggis. Ne? Najprej za pogum enih ja. Par viskijev, pol pa gre lažje, ne, ko si lačen.
1: Vidiš, tak je, to pa je druga zgodba.
2: To je cikel življenja.
0: Vsak delovnik z OTP banko.
3: Spoštovani, hvala za vaše zanimanje. Kot sem vam pojasnila v prejšnjem sporočilu, filane paprike so na spodnji polici v hladilniku. V skladu z dogovorom pričakujem, da bo naloga opravljena do roka. LP, mami.
4: Tukaj smo, da lahko uravnotežite delo in družino. Sklenite paket Smart Business za zasebnike in pravne osebe. Več na otpbanka.si pošeljnica poslovni.
5: PS, mikrovalovno nastavi na 600 za eno minuto.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Ura je 6 v novinarski redakciji, pa Luka Svetina.
2: V urgentnih centrih po Golobovih reformah vladajo kritične razmere zaradi pomankanja kadra, prezasedenosti bolnišnic in velikega števila neurgentnih bolnikov. Slovenska medicinska akademija poziva odločevalce v zdravstvu k hitremu in usklajenemu ukrepanju. Ponovno nesreča na Primorskem ter zastoj po vsej Sloveniji. Obenem pa so nova dela napovedana tako na Štajerskem kot na Primorskem, kje vse se obetajo nove zapore. Poimensko pozivanje k linču poslancev ter stalni napadi na predstavnike bodoče koalicije preko družbenih omrežij je doseglo novo dno z neposredno grožnjo s smrtjo predsedniku vlade Janezu Janši. Predlog zakona o dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja je dobil zeleno luč koalicije preko družbenih omrežij je doseglo novo dno z neposredno grožnjo s smrtjo predsedniku vlade Janezu Janši. Predlog zakona o dnevu spomina na žrtve komunističnega nasilja je dobil zeleno luč v državnem zboru. Kdo vse se je v parlamentu?

0: Temperature Maribor 26 stopinj, 28 v Murski Soboti, 24, Ptuj 27, Celje 27, tudi v Velenju 28, v tem trenutku v Ljubljani. Jutri ostaja jasno, ponovno čez celoten dan temperature pa nekoliko nižje, najvišje čez dan tam do 26 stopinj Celzija, do 26 tudi v petek ob pretežno jasnem vremenu. Aktualno stanje na cestah še preverimo, še vedno okvarjeno vozilo ovira promet in sicer med predorom Podmilj in priključkom Blagovica v smeri Ljubljane. Pa še eno oviro imamo, predmet na vozišču ovira promet med razcepom Dragočova in pa priključkom Pernica v smeri Murske Sobote. Drugih večjih posebnosti ni, strpno varno in previdno ti želim, če pa imaš še ti kakšno posebnost z naših cest, pa nič 41-211-211.
1: Popoldne s Katjo.
0: Ja, tudi to sredino popoldne se počasi približuje koncu, dve minuti sta v tem trenutku čez šesto in na Radio City nadaljujemo seveda samimi hiti.

0: sami hiti. Radio City.
1: Finale UEFA Lige prvakov bo 30. maja in feni se dobimo v Mariboru. Vabljeni na Poštno ulico, kjer že ob 17. začnemo z ogrevanjem pred finalom. Po tekmi pa nadaljujemo druženje.
2: Danes nimaš časa? Alpro Meal to Go je tekoča malica z vsem, kar potrebuješ. Z beljakovinami, vitamini in minerali. Ena plastenka, en polnovreden obrok v dveh okusih. Čokolada banana in kava karamela. Tvoj užitek za na pot.
3: Hej, slišite?
1: Prihaja! 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
4: I can't get no sleep.
1: Tudi če si malo mlajši, pridi.
5: City.

0: Dobro jutro. Z OTP banko.
1: Kako smo kaj z prevozi, ko smo kje v tujini? Česa se največ poslužimo?
2: Načeloma javnega prevoza, jaz, potem pa, če to ni opcija, pa seveda, kot je v vseh mestih že nek običaj Uber.
1: Ja, res je. Mislim, ne, da je to pravilen odgovor, ampak ja, pa navadi je tako. Tudi cenovno zelo ugodno, zdaj sicer se valjda razlikuje od države do države, ampak za take hitre razdalje, ker je javni prevoz mogoče tudi malo preveč oddaljen v smislu lokacije, je pač Uber res super. Jaz ga pogosto, ko sem kje, avtomatsko, ampak do zdaj samo po cesti, ne?
2: Ja, kak pa še ga lahko?
1: Ja, imaš več možnosti. In to poletje je tudi, ja. Mislim, da Dubaj ima helikopter.
2: Kaj?
1: Ja. Ampak to poletje se bo očitno spremenilo za marsikoga verjetno, ker bo kmalo možno naročiti Uber še po morju, prevoz po morju.
2: Kje točno?
1: Blizu nas, torej prihaja Uber Boat, torej ne v Sloveniji, ampak pri sosedih Hrvatih, ne? Torej dovolj blizu, da zna postati zanimivo tudi za nas. Med prvimi destinacijami, zdaj najbližje nam sta Split in Dubrovnik.
2: Svetovno.
1: Tako da, če boš kje na dopustu na Hrvaškem in boš pa želel malo na drugi otok, tak, ne vem, na eno
2: si piče. Lahko jahto naročiš.
1: Lahko, recimo, tudi
2: ne.
1: To.
2: Kaj?
1: Ja, ker zdaj so, torej, celotna storitev ne bo nudila samo to prevoz od lokacije do lokacije, ne? Ampak boš lahko recimo si preko aplikacije rezerviral izlete z ladico, vožnje ob kakih takih specifičnem času, recimo ob sončnem zahodu ali pa celodnevno raziskovanje plaž pa drugih zalivov, takih bolj skritih. In na voljo naj bi bilo več kot 55 tisoč različnih plovil, sicer se bo od države zaenkrat razlikovalo. Od manjših čovnov pa vse tja do luksuznih jaht, pa če odvisno, koliko si pripravljen plačati, ne?
2: V bistvu se za en dan lahko delaš, da si milijonar.
1: Da si tako. Ne. Bodo pa to storitev zagnali najprej v Franciji in sicer že sredi junija, torej čez dobrih 14 dni, a potem pa bojo razširili na druge priljubljene obalne destinacije, če boš kje po Evropi, recimo v Franciji, Cannes, Saint-Tropez, Nica, tudi Barcelona, torej v Španijo, na Majorko, Ibiza, pa tudi Italija in Portugalska in kot že rečeno, seveda tudi Hrvaška. Tak da, ha!
2: Vrhunsko.
1: Ki si? Ja, na to temo, toliko kaj prijeti.
2: Na svoji jahti.
1: Ja,
2: za en dan svetovno.
0: Vsak delovnik z OTP banko. Radio City.
3: Brezplačni dvigi gotovine na OTP bankomatih v 9 državah. Neomejena plačila v spletni in mobilni banki, poležavanje na plaži, ekskluzivne ugodnosti. Sklenite paket Komplet do 31. julija za kompleten dopust. 9 mesecev brezplačno vodenje paketa za nove stranke banke. OTP banka. Tukaj smo.
0: Sami hiti. Radio City.

0: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
1: Če slišiš ta glas, veš, da se prava telesna preobrazba ne začne s dvigom uteži, ampak z razumevanjem. Pri M2X te ne pošljemo kar na naprave. Najprej spoznamo tvoje telo z gibalnim pregledom, meritvami in uvajalnim treningom, ker tvoj napredek ne sme biti naključje. Tu ni gužve, ni čakanja, ni poziranja. Samo ti, tvoj načrt in ekipa, ki stoji za tvojimi cilji. To je M2X klub, največji zasebni fitness v Mariboru. Program, ki ne obljublja čudežev, ampak rezultate, ki trajajo. Začni 6-tedenski izziv telesne preobrazbe, prijavi se na m2x.si. M2X, začne se tukaj, začne se s tabo.
2: Hej, slišite? Prihaja 30 plus party. Večer za vse, ki znamo žurat brez telefona. Radio City predstavlja 30 plus party 5. junija na Štuku od 5. popoldan naprej. Vstopnice na stuk.org in v kavarni Štuk.
3: I can't get no sleep.
2: Tudi če si malo mlajši, pridi.
4: City.

0: take it to the flow now, ooh.
1: Oops, Spurs.
0: To the flow now, ooh.

0: Radio City. Planetove novice.
1: Dobro minuta je čez sedmo, v novinarski redakciji pa Luka Svetina.
2: V urgentnih centrih po državi vladajo kritične razmere zaradi pomankanja kadra, prezasedenosti bolnišnic in velikega števila neurgentnih bolnikov. Slovenska medicinska akademija, katera je bila ustanovljena. V urgentnih centrih po državi vladajo kritične razmere zaradi pomankanja kadra, prezasedenosti bolnišnic in velikega števila neurgentnih bolnikov. Slovenska medicinska akademija, katera je bila ustanovljena pred 9 leti in jo sestavljajo

0: Vsak dan, sej nekateri še mlajši, v prvi bojni vrstah rešujemo zdravstvo in poznamo probleme. No, mi imamo tudi videnje, kako preseči sedanje nezavidljivo stanje, vendar smo pogosto malo slišani. Enostavno nas politika prezre.
1: Državni zbor je danes odločil, da v zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije ni mogoče razpisati naknadnega zakonodajnega referenduma. Zahtevo zanj so ob podpori civilne družbe vložili sindikati, a je v razpravi prevladalo mnenje, da referendum zaradi davčnih določb v zakonu ni mogoč. Sklep je podprlo 48 poslancev, proti jih je bilo 35. Interventni zakon, ki so ga pripravili poslanci Nove Slovenije, SLS in Fokusa ter Demokratov in Resnice, glasove zanj pa so v državnem zboru prispevali tudi v SDS, v luči grozeče energetske krize vključuje nižji DDV za osnovna živila in del energentov, prinaša pa tudi sistemske rešitve s področji ugodnejše obravnave malega gospodarstva in tako imenovanih normirancev, davkov in socialnih prispevkov ter zdravstva in pokojnin. Od 8. junija se na Štajerski avtocesti obeta nova velika prometna preizkušnja. Med slovenskimi Konicami in Dramljami bo promet do konca avgusta speljan le po enem pasu v vsako smer. Na odseku, kjer se vsak dan zvrsti okoli 40 tisoč vozil in več kot 6 tisoč tovornjakov. Dars pravi, da so obnove nujne, a njegov predsednik uprave Andrej Ribič je javno priznal, da včasih zgradbinci ne zmorejo zagotoviti niti ene izmene. Medtem se kolone z avtoceste prelivajo v kraje po voznih poteh, v Slovenski Bistrici pa opozarjajo na slabšo varnost, hrup in pritisk na lokalne ceste. Strokovnjak Niko Gamulin opozarja, da to ni več samo prometna nevšečnost, ampak tudi varnostno tveganje. 9 zapor na avtocestah in hitrih cestah hkrati, premalo ekip in poletni tranzit, vse to odpira vprašanje, ali država prometni kaos sploh še obvladuje. To so bile Planetove novice, več o dogajanju na Planet TV.